0: Žica 1, 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
1: Kolovoz 2026.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
2: Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti. Raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, li faccio diamanti. Ma certe volte non parli, ti cerco e scompari. Io che rimango nel letto e rovescio un Campari. E tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

0: Ja nemam više vremena za bacat.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todocres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: sedam je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove nedjelje 30. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Filip Hrgović, novi svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji.
2: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska traga za 1725 ljudi.
0: 19. je godišnjica kornatske tragedije.
2: Prema nepotpunim podacima, Islanđani u referendumskoj mrtvoj trci odabrali ponovno pokretanje pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, rijetko mogući poslijepodnevni lokalni pljuskovi. Najviša temperatura do 34 stupnja.
2: Hrvatski boksač Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji u verziji Međunarodne boksačke federacije. U londonskoj areni pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu prekidom u devetoj rundi. Protivnika su iz arene iznijeli na nosilima.
0: Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Duh sveti mi je dao snagu da sve izdržim, rekao je nakon borbe 34-godišnjak. Njegovu protivniku Itaumi bila je potrebna liječnička pomoć.
1: Jutarnja kronika.
2: U Vukovaru će se obilježiti dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnji komemorativni program posvećen potrazi za još 1725 ljudi nestalih tijekom srpske agresije na Hrvatsku počinje u 9 sati. Marin Bilandžić.
3: Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba obilježit će se u Vukovaru nizom komemorativnih programa i aktivnosti u spomen na sve za kojima obitelji i dalje tragaju. Hrvatska i dalje traži odgovore o sudbini brojnih nestalih u ratnim zbivanjima, a ovaj podsjetnik je na neotuđivo pravo njihovih obitelji na istinu. A predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, Ljiljana Alvir, šalje poruku institucijama u Srbiji da otvore arhive i daju informacije o nestalima.
4: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
3: Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na memorijalnom groblju odao je u subotu počast žrtvama iz Domovinskog rata i obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola, te poručio da Hrvatska nikada neće odustati od potrage za nestalima.
5: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati.
3: Program u Vukovaru počinje polaganjem zajedničkog vijenca kod spomen obilježja u Borovu naselju i na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, dok je središnje svečano obilježavanje predviđeno za 12 sati i 30 minuta na Trgu Republike Hrvatske. Tijekom cijelog dana od 10 do 17 sati građani će na središnjem gradskom trgu moći obići i prezentaciju aktivnosti, rada te opreme uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja.
0: Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izaslanik je premijera na središnjoj svečanosti obilježavanja 25. obljetnice osnivanja udruge 100%-nih hrvatskih vojnih invalida prve skupine, organizacije koja okuplja najteže stradale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata. Početak skupa je u 18 sati u hotelu Trakošćan.
2: Približno 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona. Unatoč rijekama ljudi koji su se tijekom cijelog dana slijevali u Vukovarsku gospodarsku zonu, cijeli događaj prošao je bez izgreda. Poseban trenutak večeri bio je spektakl dronova koji su na noćnom nebu, među ostalim, oblikovali ambleme braniteljskih postrojbi. Evo dojmova posjetitelja nakon koncerta.
6: Dolazimo iz Mostara, tako da ne žalimo sekunde, predobro.
7: Bili smo u Zagrebu, u Sinju, u Imotskom.
6: Ovo je nešto posebno, znači bili smo na svakom evo koncertu, ovo je nešto stvarno posebno.
8: Odlično.
9: Odlično, izvrsno, prezadovoljni.
8: Odlično.
6: Ovo je nešto stvarno posebno.
8: Odlično.
9: Odlično, izvrsno, prezadovoljni.
10: Odlično.
8: Odlično.
10: Odlično.
9: Evo, bili smo i na hipodromu sad i u Vukovu.

0: predložila da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i novčana kazna u iznosu od 2000 eura.
1: Sud mu je odredio 15 dana zadržavanja u zatvoru, a presuda će biti donesena naknadno. Nakon provedenog prekršajnog postupka, okrivljenom će biti izrečena mjera protjerivanja iz Republike Hrvatske i zabrana ulaska na rok od 5 godina.
0: Danas se obilježava 19. godišnjica Kornatske tragedije, najveće mirnodopske nesreće u Hrvatskoj. 12 vatrogasaca poginulo je gaseći požar na otoku Kornatu 30. kolovoza 2007. godine. Smrtno je stradalo 6 vatrogasaca. Šestorica su poslije umrla od posljedica teških ozljeda. Njihove obitelji i dalje traže istinu o uzrocima tragedije, a za niz propusta koji su se dogodili, nitko nije odgovarao. Komemoracija će se održati na mjestu stradavanja, u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Godišnjicu najavljuje Hrvoje Gunjača.
2: Kobnoga 30. kolovoza 2007. godine užarile su se telefonske linije centra 112.
3: Dobar dan, recite mi, pošaljite neki kanaler na suhu puntu, kuće već goru u Kornat, molim.
2: No nisu gorjele kuće, tek trava i nisko raslinje. Vatrogasna intervencija ubrzo se pretvorila u tragediju. Tisno, Vodice i Šibenik zavijeni su u crno.
4: Ima doli velikih problema, ima ranjenih, navodno ima i mrtvih, neki su ostali ovdje.
2: Pozivi u pomoć teško su prolazili zbog slabog signala mobilne mreže. Reakcija je bila katastrofalna, ustvrdio jedini preživjeli vatrogasac Frane Lučić.
5: Najviše me boli to, kad su saznali da sam strada, da nisu tijeli pomoći, nego sam 5 sati čeka pomoć.
2: Oni s ozljedama sličnim Franinim možda bi i preživjeli uz pravovremenu pomoć, kazao je u listopadu 2012. sudski vještak Dušan Zečević.
6: Ovi svi su imali realnu šansu da prežive.
2: Od čega su stradali? Različiti stručnjaci nižu različite teorije. Eruptivni požar, izgaranje nehomogene plinske smjese, požar s eruptivnim efektom. Jedini preživjeli vatrogasac uvjeren je kako ih je ubila odbačena NATO bomba. Dio obitelji misli da ih je zalio kerozin iz vojnog helikoptera i spominju nestalu crnu kutiju letjelice. Vrijeme im ne liječi rane, kazala nam je tijekom jednog posjeta spomen parku na Kornatu Marina Crvelin, majka poginulog vatrogasca.
7: Kad dođemo tu, to je nešto neopisivo. Teško i sve to teže i teže. Eto, istinu, ne znamo, a di, kame. Krš, koliko je došao i vidija, kaže, šta di, šta se gasi.
2: Za niz propusta kobnoga dana odgovarao je samo jedan čovjek, bivši županijski vatrogasni zapovjednik Dražen Slavica. Dva put mu se sudilo, dva put je oslobođen krivnje. Na ponovljenom suđenju sudac Boris Radman poručuje, krivci nisu optuženi.
8: Držim da postoje indikacije, osnove i vjerojatnosti u ovom spisu i provedenim dokazima za daljnje poduzimanje represivnih radnji tijela progona usmjeren na progon počinitelja kaznenog ili kaznenih djela.
2: No novih optužnica nema, a Dražen Slavica tuži državu.
9: Znači država je preko mene, odnosno državno odvjetništvo, opralo i zataškalo sve institucije i sve propuste.
2: Obitelji stradalih vape za istinom, podnose ustavnu tužbu i već 5 godina čekaju odgovor. Na redu je i Europski sud za ljudska prava. Nakon svega polako gube nadu, priznaje Ajka Crvelin, majka i supruga stradalih vatrogasaca.
10: Teško da ću ja doživjeti da saznam istinu, jedino ako moja kćer ili unučak dožive, ako Bog dragi dade.
2: Kornatski će krš danas ponovno natopiti tuga. Uz molitvu cvijeće i svijeće u spomen na tragično stradale vatrogasce. 19 godina nakon tragedije i dalje bez odgovora i odgovornih.
1: Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu prešao je 750, a još se traga za više od 3000 ljudi. Spasilačke akcije ušle su u peti dan, a među žrtvama su i stotine stranaca. Traga se i za 900 radnika nestalih u hidrotehničkim tunelima kojima se voda provodi do hidroelektrana. U tunele je upumpan zrak, no za sada nije uspostavljena komunikacija s ljudima. Istodobno, nepalske vlasti strahuju od novih poplava zbog jake kiše koja pada na pogođenom području. SAD je najavio da će pomoći pogođenoj zemlji s oko 3 milijuna i 600 dolara.
0: Najmanje 37 ljudi je poginulo, među desecima ranjenih su i djeca nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. U napadu je oštećeno 50 stambenih zgrada, a buknuo je veliki požar uz mnoge eksplozije u okrugu Buče u Kijevskoj regiji. Ukrajinske vlasti traže odgovorne za odluku da se tone streljiva i eksploziva.

0: eksploziva u skladište usred stambene zone. Ivan Kazorić.
1: Dron je pogodio skladište u vlasništvu ukrajinske vojske u kojem su bile granate, bespilotne letjelice i drugo streljivo, smješteno u naselju. Streljivo apsolutno nije smjelo biti ondje, rekao je predsjednik Zelenski i najavio pokretanje kaznenog postupka zbog nemara u službi.
2: Žahljiva situacija.
3: Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
1: U Ukrajini raste ogorčenost zbog činjenice da je vojska ponovno uskladištila tone eksploziva usred naseljenog mjesta. Isto se dogodilo prije manje od 2 mjeseca u obližnjem mjestu Višnjevu, kad je ruski projektil pogodio skladište streljiva koje je pripadalo tvrtki državnog obrambenog koncerna. U seriji strahovitih eksplozija tada je poginulo 8 ljudi, a 29 je ranjeno. Ukrajinski premijer Serhij Korecki prozvao je vojne zapovjednike da ništa nisu naučili iz prošlih tragedija.
3: Nažalost, već sada se može ustvrditi da iz strašne tragedije u Višnjevu ništa nismo naučili. U 5. godini totalne invazije raditi iste pogreške kriminalni je nemar. Svi krivi bez iznimke moraju biti strogo kažnjeni, kako se ovakve situacije više nikad ne bi ponovile.
1: Objavio je Korecki na Telegramu. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je pogodilo skladište u Mili, da su napadnute luke u Mikolajevu i Izmailu, te logistički centri i skladišta dijelova za ukrajinske krstareće rakete Flamingo u kijevskoj regiji. Neprestani zračni napadi na Kijev balističkim projektilima i dronovima na mlazni pogon, koje je teško srušiti, sada traju već danima. Štete su velike, život je zbog čestih uzbuna gotovo nemoguć. Ukrajinski dužnosnici kažu da je cilj ruske taktike potpuno paralizirati život glavnog ukrajinskog grada i njegovih 2,5 milijuna stanovnika.
4: Prema prvim nepotpunim rezultatima jučerašnjeg referenduma, Islanđani su odabrali ponovno pokretanje pregovora o pristupanju Europskoj uniji. Nakon 87.000 prebrojanih glasova, razlika je vrlo mala. Za je 51,2% birača, dok ih je 48,8% bilo protiv. Za sada nema informacija o izlaznosti. Potpuni rezultati očekuju se oko podneva.
0: Kanadske vlasti postavile su golem natpis s porukom Jezero Ontario, sada i uvijek, na obali sa svoje strane granice. Time su govorili na objavu Donalda Trumpa da je jezero preimenovano u Jezero Amerika. Puno prije predsjednika Trumpa ovo jezero se zvalo Ontario. Dugo nakon što predsjednik Trump ode, i dalje će se zvati Ontario, poručuje pokrajinski premijer Doug Ford. Trump je nakon toga na svojoj društvenoj mreži objavio video animaciju koja prikazuje kanadske patke s frizurama poput njegove, kako naoružane automatskim oružjem stupaju kraj jezera nad kojim se vijore američke zastave. A u poruci je napisao Jezero Amerika koje štite Donaldove patke, odnosno na engleskom Donald Ducks.
4: Španjolci s Majorke okupili su se na prosvjedu u gradu Palmi, iz kojeg su poručili da više ne mogu podnositi prekomjerni turizam. Otok s malo manje od 1 milijun stanovnika samo u prvoj polovici godine posjetilo je gotovo dvostruko toliko turista. Domaćima smetaju gužve, previsoke cijene, posebice nekretnina, te prekomjerno iskorištavanje prirodnih resursa. Neki od prosvjednika poručili su da im se zbog turizma dom pretvorio u zabavni park i reklamu za pivo, a njihova kvaliteta života drastično se srozala. Bio je to drugi prosvjed zbog prekomjernog turizma na Majorci u posljednjih mjesec dana.
0: Jutarnja kronika. Predsjednik Republike Zoran Milanović je na svečanoj sjednici općinskog vijeća Vira pohvalio izniman napredak tog otoka u ispravljanju urbanističkih i komunalnih izazova iz prošlosti, istaknuši da je šteta nastala prije 50 godina ispravljena unutar samo jedne generacije.
4: Ovaj neveliki, ali jako gusto naseljeni otok do 2013. godine nije imao tekuću vodu. Znam da iza tih rezultata stoji koncentriran, ciljan i smislen rad jedne skupine ljudi koja se borila za to da ovaj grad dođe do toga da je priključenost na vodovod i na kanalizacijsku mrežu 40%, rekao je predsjednik Milanović. Na svečanoj sjednici obratile su se predsjednik općinskog vijeća Kristijan Kapović, načelnik općine Vir Marino Radović i župan Zadarske županije i izaslanik predsjednika vlade i predsjednika Hrvatskog sabora Josip Bilaver. Tom su prigodom uručene godišnje nagrade najzaslužnijim pojedincima i organizacijama.
0: Osjećani su se okupili ispred gradske kompostane zbog intenzivnog smrada koji se godinama iz nje širi. Od grada traže da se kompostana što prije premjesti. Zahtijevaju da se za to izradi plan s jasno određenim rokovima i dinamikom provedbe. Također žele pojačani inspekcijski nadzor nad radom kompostane i objavu rezultata. Hrvoje Domazetović i Roberta Šokac iz građanske inicijative Naše Podravlje.
2: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. Ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
5: Smrad postoji već par godina, povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
0: 4 osobe su ozlijeđene jučer u naletu automobila na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča. Ubrzo je na tom mjestu nastala kolona koja je dosezala u jednom trenutku i 6 km. Nakon toga dio nestrpljivih vozača odlučio se na iznimno opasan potez. Počeli su okretati automobile i voziti u suprotnom smjeru, natrag prema jugu. Iz Ličko-senjske policije, nakon analize snimaka s kamera, najavili su postupanje protiv takvih vozača. Glasnogovornica policijske uprave Maja Brzičević.
6: 4 osobe su ozlijeđene, 3 osobe su prevezene u opću bolnicu u Gospić, jedna osoba je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka. Ono što bih ja htjela skrenuti pozornost, s obzirom da su međuvremeno pojavile se i snimke na društvenim mrežama vezane uz hitni koridor, zakonom definira se koridor za prolazak vozila hitni, naglasak na hitnih službi, i u ovoj situaciji ljudi su napravili prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušile na to. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, oni su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se utvrdili počinitelji.
0: Jutarnja kronika. Crna je na autocesti Rijeka Zagreb između čvora Vrbovsko i Ravna Gora. Budite oprezni na toj dionici ceste, ali i na svim drugim dionicama. Dakle, oduzmite gas i oprez za volanom. 7 sati, 18 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike. Ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
4: Filip Hrgović, novi svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji.
0: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska još traga za 1725 ljudi.
4: 19. je godišnjica kornatske tragedije.
0: Prema nepotpunim podacima, Islanđani u referendumskoj mrtvoj trci odabrali ponovno pokretanje pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano, rijetko mogući poslijepodnevni lokalni pljuskovi. Najviša temperatura do 34 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Dražan Puklavec. Jutarnju kroniku uredili Andrila Andri i Mislav Togonal.
7: Prvi program.
4: Sport. U uvodnom dijelu jutarnje kronike čuli ste senzaciju iz Londona da je Filip Hrgović novi prvak svijeta u teškoj kategoriji. Ostale sportske vijesti donosi Davor Lulić.
8: Odigrane su prve dvije utakmice 5. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Istra i Dinamo u Puli su odigrali 2-2, a Varaždin je bio bolji od Rudeša s 2-0. Utakmicu u Puli pratio je Dameo Ramić-Kovačić.
9: Dinamo je jedva izbjegao poraz u Puli. Istra zaslužila vrijedan bod, a mogla je i do sva tri da je Maurić u 78. minuti zabio iz kontra napada, ali je Nevistić oči u oči obranio udarac Istrinog veznjaka. Nakon toga u 84. Prevljak je glavom iz gužve uspio zabiti za 2-2 i naplatio pritisak Dinama koji je trajao gotovo cijelu utakmicu, ali bio uglavnom jalovoga karaktera. Vodstvo su od 2-1 domaćini donijeli iz nadahnutog prvog poluvremena u kojem je Jaganjac prvo u 14. minuti zabio iz kosa s desna pogotkom u kontra kut, a nakon što je umorni Dinamo ipak uspio u 24. golom Belje glavom s peterca izjednačiti, već u 30. Ahmet je nakon sjajnog proigravanja Frederiksena ponovno doveo Istru u vodstvo. Dinamo je usprkos blijedom izdanju ipak izbjegao poraz u završnici zabavne utakmice u kojoj je uživalo 5000 gledatelja. Istra Dinamo 2-2.
8: S utakmice Varaždina Rudeš izvješćuje Lovorko Magdić.
10: U varaždinskom špancir vikendu Varaždin je prošetao do novih bodova, ali znatno teže od očekivanog. Rudeš se predstavio u vrlo dobrom svjetlu, ali do prvog primjenog pogotka. Do tada vrlo zanimljiv nogomet. Varaždin je imao posjed lopte, udarce, međutim Saho je u drugoj minuti prijetio za goste. Pa onda Mladenovski slobodan udarac 10. Latković 13. minuta, vratar Rogić je obranio. U nastavku ponovno pritisak Varaždina, nakon VAR provjere u 64. minuti, nakon starta nad Tepšićem učinio je to Sušak, Mamić nije iz kanestera za domaćine pogodio je vratnicu, međutim odlučujući trenuci u posljednjih 20 minuta, Latković nakon vrlo dobre asistencije pokraj istrčelog Rogića za 1-0, a u 84. minuti Canjo ga je postavio pred oko 1000 gledatelja, konačnih Varaždin Rudeš 2-0.
8: Danas će u 20 sati igrati Osijek i Slaven Belupo, a u ponedjeljak Hajduk Lokomotiva i Gorica Rijeka. Hrvatska košarkaška reprezentacija danas će u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo gostovati kod Nizozemske. Ivica Zubac.
11: Mi imamo veliki imperativ za pobjedu, znamo koliko će nam ova pobjeda značiti, koliko bi nas gurnula u taj plasman za svjetsko prvenstvo i skoro praktički osigurali bi svjetsko prvenstvo, tako da sve je na nama. Ako mi budemo obavljali zadatke koje su nam treneri dali, ako uđemo maksimalno agresivno i fizički jako utakmicu, mislim da neće biti pitanje ko će pobijediti.
8: Utakmica Nizozemska-Hrvatska počinje u 14 sati i 30 minuta, pratit ćemo je od 15 sati na našem drugom programu. Naša ženska odbojkaška reprezentacija će u Brnu u 19 sati igrati u osmini finala Europskog prvenstva protiv Srbije. U Njujorku danas počinje četvrti ovogodišnji Grand Slam teniski turnir US Open. Najbolji svjetski biciklist, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, doživio je teške ozljede pri padu u osmoj etapi španjolske Vuelte. Slomio je ključnu kost i vratni pršten, a ima i potres mozga.
12: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
13: Jesi dobro to ugasio?
14: Ma neće biti ništa.
12: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
15: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Jutro smo u polju povišenog tlaka, pa u Hrvatskoj prevladava vedrina. Vjetar je većinom slab, te u unutrašnjosti ponegdje ima magle. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Bednja, Gospići park, Krečabra 12, Plitvička jezera 13, Ogulin i Varaždin 14, Daruvar, Križevci i Slavonski Brod 15, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krinove Gradiške, Sisak i Sljeme 16, Gradište kraj Županje i Knin 17, Bilogora 18, Kutjevo 19, Malinska i Pula zračna luka 21, Opatija i Rab 22, Ploče 23, Mali Lošinj i Šibenik 24, Rovinj 25, Konavolska Prevlaka 26, te Dubrovnik i Lastovo 27 stupnjeva. U Hrvatskoj će danas prevladavati sunčano. U unutrašnjosti se očekuje dnevni razvoj oblaka, te je pokoj i popodnevni pljusak moguć u Lici te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će većinom biti slab. Na Jadranu ponegdje i umjeren jugoistočni i jugozapadni. Prema večeri u okretanju na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 stupnja. Sutra će nakon pretežno sunčanog jutra u unutrašnjosti biti, osobito na sjeveru, oblačnije, te raste vjerojatnost za lokalne pljuskove. Slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar kasno navečer će sa sjevera okretati na sjeverac i sjeverozapadnjak. Na Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 stupnjeva.
15: Prvi program. Radio Lošin. Tvoj radio.
17: 92,8.

0: to ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.
10: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Ja sam Fredi i danas sam vaš domaćin. Kad u nedjelju ujutro dan započnete uz pjesmu Prokleta nedjelja, mislim da sam vam sve rekao, a isto tako idući set i izbor pjesama, naravno malo humora će tome još pridodati. Recimo da nam je trenutno 24 stupnja Celzijevih, maksimalac danas može ići do 31. Toliko za sada u ovom prvom javljanju, idemo mi još koju kavicu popiti, ono što nam slijedi, čuti ćemo Alena Vitasovića koji kaže da mu se niš ne da, znači nije jedini, i Koloniju je uhvatila fjaka, a Luka Rižetić kaže pomalo.
11: Dobro jutro uz Radio Lošin.
12: Lešan san, nisam za svit, nisam za jude.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru. 3 eura i 54. Keksi domaćica 300 grama 2 eura i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinski kare bez kosti kilogram 4 eura i 19. Te pileći batak i zabatak kilogram samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan.
3: Vrijeme i promet.
4: I dalje nam je na području našeg grada temperatura zraka 24 stupnja Celzijevih. Danas nas očekuje pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhaće većinom slab jugozapadni i zapadni vjetar, more će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka danas nam je predviđena od 28 do 33 stupnja Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako se u većem dijelu zemlje vozi bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Evo, obavijest što se tiče Krčkog mosta, povećana gustoća prometa očekuje se u oba smjera. U pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. I imamo jednu najavu radova za sutra za Veli Lošinje. Naime, zbog planiranih radova bez dostave električne energije biti će ulica Obrada Hrgovića prema Svetoj Ani. I to u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati. Mi ćemo nastaviti uz glazbu do 8 sati. U 8 sati čuti ćemo još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija i odmah nakon toga naše lokalne prve vijesti, naš Info Flash. Ono što sada slijedi, oni su Denis i Denis iz Soba 23.
3: Slušate radio
5: 92.8
3: Mali Lošinj,
5: Radio Jadranka.

0: Filip Hrgović novi je svjetski prvak Međunarodne boksačke federacije u teškoj kategoriji. U londonskoj O2 areni pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Nakon 20 godina ostvario sam svoj san, rekao je poslije meča. O protivniku kaže da je jako dobar, ali neiskusan.
1: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti, pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
0: Vijesti. U Vukovaru će se obilježiti dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnji komemorativni program posvećen potrazi za još 1725 ljudi nestalih tijekom srpske agresije na Hrvatsku počinje u 9 sati. Hrvatska vlada poručuje da potraga nikad neće stati. Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir.
2: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
0: Obilježava se 19. godišnjica Kornatske tragedije, najveće mirnodopske nesreće u Hrvatskoj. 12 vatrogasaca poginulo je gaseći požar na otoku Kornatu 30. kolovoza 2007. godine. Smrtno je stradalo 6 vatrogasaca, a šestorica su poslije umrla od posljedica teških ozljeda. Njihove obitelji i dalje traže istinu o uzrocima tragedije, a za niz propusta koji su se dogodili nitko nije odgovarao. Komemoracija će se održati na mjestu stradavanja u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Vatrogasci diljem Hrvatske postrojit će se u 15 sati i 24 minute, a minutu poslije počast će odati uključivanjem sirena i svjetlosne signalizacije na vatrogasnim vozilima u trajanju od 1 minute. Oko 100.000 ljudi sinoć je uglas pjevalo s Markom Perkovićem Thompsonom u Vukovaru. Humanitarni koncert okupio je obožavatelje iz cijelog svijeta, a prošao je uz vatromet, paljenje baklji, dronove koji su na nebu oblikovali vukovarski vodotoranj, motive iz hrvatske povijesti, ambleme gardijskih brigadi i razne simbole i natpise. Posjetitelji su bili oduševljeni nastupom.
3: Uvijek je dobro kad u Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš, ovo je uvijek top.
4: To je moj super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva, ljudi su super, zabavne, jako i radujem se.
5: Super, sve najbolje.
6: Sve je fantastično, sve kako treba, organizacija, doživlja je prekrasna nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu i došla bi uvijek i uvijek.
0: Vijesti. Prvi rezultati tjesnog referenduma na Islandu o ponovnom pokretanju pregovora o pridruživanju Europskoj uniji mijenjaju se kako se broji sve više glasova. Trenutačno je opcija protiv prešla u vodstvo. Nakon 152.000 prebrojanih glasova, pregovorima se protivi 50,1% birača, a za ponovno pokretanje je njih 49,9%. Potpuni rezultati očekuju se oko podneva.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne moguć pljusak u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Na Jadranu do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, prema večeri sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac. Branko Domac.
1: Dobrodošli u našu informativnu emisiju.

0: arhipelag, posebno u blizini Cerskih Litica tijekom cijelog razdoblja.
1: Vijesti.
0: Institut Plavi svijet upozorava i poziva ljubitelje mora da sudjeluju u praćenju i zaštiti dobrih dupina. Naime, nedavno je zahvaljujući amaterskoj video snimci prepoznata jedinka rođena 2020. koja je po autorici snimke dobila ime Zorana. Svoje opažanja uz podatke o lokaciji, vremenu i fotografiji možete prijaviti putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, čime izravno pomažete znanstvenicima. Prijave se prikupljaju na cijelom području Cresko-Lošinjskog arhipelaga u bilo kojem trenutku kad uočite dupine. Danas je ujedno i posljednji dan za razgledavanje gostujuće izložbe Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. Predstavljeno je ukupno 65 primjeraka prstenja iz razdoblja od 1. do 4. stoljeća, uključujući i vrijedan nalaz otkriven u Osoru 2022. Izložba pruža izniman uvid u umjetnost i svakodnevni život Starog Rima, a svi zainteresirani mogu razgledati u Lošinjskom muzeju, odnosno u prostoru Palače Frici u Malom Lošinju, od 10 do 13. od 19 do 22 sata. Za kraj dana glazbeni se program seli na Cres u sklopu manifestacije Walloon Summer Nights. Posjetitelji će moći uživati u opuštenoj atmosferi i nastupu glazbenog sastava Duo Var, čime se zaokružuje bogati vikend na našem otočju. Ovaj zabavni glazbeni program održava se u Walloonu s početkom u 21. A evo i nekoliko riječi o izložbama.
1: Vijesti.
0: Još samo danas otvorena izložba Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića, koja kroz dojmljive portrete poznatih glazbenika i filmskih zvijezda spaja likovnu umjetnost i popularnu kulturu. Već smo spomenuli u Lošinjskom muzeju Rimsko zlatno prstenje. U Ustrinama tragovi prapovijesti, arheološki krajolik Ustrina vodi posjetitelje kroz bogatu prapovijesnu baštinu ovog dijela otoka i ostaje otvorena do 31. Galerija Katapehar u Velom Lošinju do 15. listopada ima izložbu More and More, umjetnice Kate Pehar, inspirirana morskim krajolicima, podmorjem i prirodnim ljepotama Lošinja. U crkvici Svete Marije Magdalene u Nerezinama izložba fotografija Život na otoku je fotografija autorice Mirjane Sokolić kroz fotografske zapise koje donosi priču o ljudima, običajima i svakodnevnici otočnog života. U Vijećnici u Nerezinama do 19. rujna izložba posvećena 20 godina djelovanja zavičajnog i dobrotvornog društva Sveti Frane uz zanimljive makete brodova izrađene 3D printom. Muzej Andrija Linardić u Martišnici ima izložbu Brodarstvo i brodogradnje Martišnice, donosi pregled bogate pomorske tradicije mjesta koje je stoljećima živjelo uz more i od mora. U Creskom muzeju izložba Antički brodolomi predstavlja vrijedne arheološke nalaze s podmorja Cresko-Lošinjskog otočja, otkriva važnost antičkih podmorskih puteva. Izložba Cres na prijelazu u 20. stoljeće prikazuje kako se život na otoku mijenjao kroz razvoj školstva, brodarstva, turizma i svakodnevnice na prijelazu u moderno doba. U Palači Mojze čipka Stara psodija autorice Loredane Dugonjić donosi suvremeni umjetnički pogled inspiriran motivom čipke i otočne baštine. U Creskoj kuli izložba Amorphous Bubbles – States of Water autorice Bojane Vuksanović, koja kroz suvremenu umjetnost istražuje različita stanja vode. A u Osoru, tijekom cijelog ljeta, otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest, koja okuplja autore iz cijelog svijeta. Posjetitelji svojim glasovima biraju najbolje radove. I stižemo tu do konca ovog dijela naše informativne emisije. Slijedi prognoza vremena i stanje u prometu. Lijepi vam pozdrav i do slušanja.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Vrijeme i promet.
1: Vrijeme i promet koji smo vam ostali dužni u ovom našem info flashu 8 sati, evo zbog jednih malih tehničkih problemčića sa mikrofonom, no nadamo se da će sad biti sve ok. U svakom slučaju, trenutna temperatura zraka je malo se podigla, pa nam je 26 stupnjeva. Danas nas očekuje pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhaće većinom slab jugozapadni i zapadni vjetar, a more će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti će do 25, a najviša dnevna od 28 do 33 stupnja Celzija. Hrvatski autoklub javlja kako se promet odvija bez većih poteškoća i cestovni i pomorski, a imamo i najavu radova za sutra za Veli Lošinj. Naime, zbog planiranih radova u Velom Lošinju bez dostave električne energije biti će ulica Obrada Hrgovića prema Svetoj Ani u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati.
2: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
4: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
5: Anche questa settimana nei negozi Jadranka vi aspettano tante offerte. Prugne, 1 chilo, solo 1,29 euro. Peperoni rossi corno, 1 chilo, 1,79 euro. Sedano Rapa, 1 chilo, solo 54 centesimi. Panino Fitti, 65 grammi, 28 centesimi. Kremsnita, 1 pezzo, 1,12 euro. Latte UHT Zeta Bregov, 4 confezioni da 1 litro, 3,54 euro. Biscotti Domacica, 300 grammi, 2,49 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market, lombata di maiale disossata, 1 chilo, 4,19 euro. E coscia di pollo, 1 chilo, solo 2,99 euro. Per la vostra buona giornata.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

Što se tiče našeg današnjeg programa, on će otprilike izgledati ovako. Sad ćemo do 9 sati još malo svirati, poslušati pokoju reklamicu. U 9 sati i ove nedelje ide emisija Obzori Nade. U 10 sati 30 minuta vijesti na talijanskom jeziku il noticiario, u 10 sati 45 minuta vijesti na njemačkom jeziku i onda idemo svo to vrijeme naravno uz dobru glazbu do podne, točno u podne slijedi naš drugi info flash. U 12 sati 30 minuta vjetrovi glazbenog sjećanja. Onda popodne, nadamo se uz dobro vrijeme, ide dobra glazba, sve tamo do našeg infofleša u 17 sati. U 17 sati 30 minuta repriza emisije Obzori Nade, u 19 sati naše kratke vijesti infofleša. U nastavku nakon našeg infofleša slijede vijesti na talijanskom i njemačkom jeziku.

u 20 sati možete poslušati i reprizu emisije Otok kulture. U 22 i u 23 sata još malo naših kratkih lokalnih vijesti u nastavku Kroz noć dobra glazba. A mi ćemo do 9 sati, dakle do obzora nade, čuti još Svingerce i Drago Diklića u pjesmi Sani. Dino Dvornik pjevaće o nadahnuću, a kreću Silente i pjevaju o morskim ljudima i morskim ženama.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, draga braćo i sestre, 22. nedjelja kroz godinu. Javljamo se iz Malog Lošinja, iz župe rođenja blažene djevice Marije. Slušate emisiju Obzori nade na radio valovima radija Jadranke iz Malog Lošinja. Smiluj mi se, Gospodine, jer uvijek vapim k tebi. Ti si, Gospodine, dobar, rado praštaš. Pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju. Ovako molimo i pjevamo u psalmu 86. I molimo zajedno sa čitavom crkom ove današnje 22. nedjelje kroz godinu. Bože, što god je dobro od tebe je. Usadi nam u srce ljubav prema tebi. Umnoži nam vjeru. Odgoji u nama što je dobro. Budnim okom čuvaj što si odgojio. Evo, poštovana braćo i sestre, kraj je mjeseca kolovoza. Pomalo se pripremamo za početak nove pastoralne godine, nove školske godine, a naša župa priprema se za proslavu svoje nebeske zaštitnice Male Gospe, čija crkva posvećena, župna crkva, pred 350 godina, upravo njoj na čast. A predstoji nam, evo, čitav ovaj tjedan, kao duhovna priprava i na suzaštitnika župe svetoga Romula. Prvi je petak u mjesecu, prilika za sveto ispovjed i tako. Psalmista danas pjeva: tebe žeđa duša moja, Gospodine Bože moj. Evo, svi vi posebno koji nas slušate, ne možete izaći vani, koji ste bolesni, nemoćni, koji ste usamljeni, evo, tražite Bože lice, neka Gospodin svoj pogled svrati na vas i neka mir podari, a vaša duša neka uvijek traži Gospodina, neka žeđa za njime. Ostanite s nama, evo, ovih pola sata, slijedi navještaj svetog evanđelja. Tumačenje Božje riječi od strane velečasnoga Zorana.

Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme Isus počeo upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara, svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: Bože, sačuvaj, Gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Isus se okrenu i reče Petru: Nosi se od mene, Sotono, sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko. Tada Isus reče svojim učenicima: Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Ta što će koristiti čovjeku, ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život?

život svoj. Doći će doista sin čovječi u slavi oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.

Zahvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre. 22. je nedelja kroz godinu, dan je Gospodnji. Božja riječ i danas nam progovara nakon prošle nedelje i Petrove ispovijesti. Apostoli su očekivali veliko kraljestvo, velikoga Mesiju, onako po svjetovno, možda i neke pozicije uz Isusa. I Gospodin to vidi, Gospodin to osjeća. Isus za nas razbija te iluzije u komadiće i otkriva im da ne hoda prema slavi i moći, nego prema ljubavi. Da njegov izbor nije prevlast, nego potpuno polaganje života. I zato mora i Petra kao glavu apostolsku primiriti, staviti ga iza sebe i reći mu: za mnom, moraš kao moj učenik slijediti mene, svoga Gospodina. Isus vrlo jasno pokazuje kojim putem treba ići učenik, njegov hod i njegova budućnost. Učenik se u svemu i po svemu predaje Isusu, a to znači odreći se sebe sama i uzeti križ. Put koji Isus nudi treba prihvaćati sa lakoćom, predanjem i povjerenjem. To je borba protiv zatvaranja u samodokazivanje, terapija protiv zaraznoga otrova egoizma. I zato Gospodin poziva da budemo hrabri. Gospodin je jasan i istinit. On predlaže: hoće li tko za mnom, neka se odrekne samog sebe. On nudi mogućnost novog života. Otvoren put na kojemu Gospodin stoji, pozivate i čekate, a ti moraš odlučiti što ćeš učiniti.

Potaknuti sadržajima u živom vrelu, a to je liturgijski list i časopis, evo, ovih nedjelja pokušavamo razmišljati malo o poklicima, liturgijskim poklicima koje izgovaramo u jednom svečanom i svakodnevnom liturgijskom činu, to će reći o sudjelovanju, našem sudjelovanju na svetim misama i kad smo zajedno. Evo, liturgijski poklici, odgovori nose u sebi jednu dinamiku i granicu ljudskog govora. Boži govor uvijek prethodi čovjekovu odgovoru, a svaki odgovor crkve otvara prostor još dubljem daru njegove prisutnosti. Cjelokupno euharistijsko slavlje razvija se unutar tog otajstvenog dijaloga u kojem Bog po Kristu neprestano okuplja svoj narod. Liturgijski poklici i odgovori, premda oblikovani ljudskim riječima, nose u sebi dinamiku koja nadilazi granice ljudskog govora. Budući da svaki od njih označuje novi korak na putu crkve kojim prolazi u zajedništvo Presvetog Trojstva. Odgovor, na primjer, Bogu hvala, usklik, imamo kod Gospodina, ponizna molitva rimskog satnika, Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, razotkrivaju unutarnje jedinstvo euharistijskog slavlja. Bog najprije progovara svome narodu, potom uzdiže njegovo srce prema nebesima i na posljedku ga hrani kruhom života, ostvarujući ono što je od početka navještao. Liturgijski dijalozi stoga nisu samo rubni dijelovi obreda, niti neka pomoćna sredstva za udioništvo okupljene zajednice, nego sažimaju cjelokupni put kojim Krist svoju crkvu vodi od slušanja prema vjeri, od vjere prema zahvaljivanju, a od zahvaljivanja prema euharistijskom blagovanju. Stoga svako euharistijsko slavlje nosi u sebi čežnju za danom u kojem će sakramentalni znakovi ustupiti mjesto neprestanom gledanju. Evo, zato je vrlo važno, ponavljam, aktivno sudjelovanje u liturgijskom slavlju, euharistijskom slavlju. To nije samo neki čin pobožnosti, to je čin slavlja, zajedništva, worship, zajedničko štovanje i čašenje Boga u kojemu svi dajemo hvalu i slavu trojedinome Bogu.

poslušajmo obavijesti za današnju nedjelju, 22. nedjelju kroz godinu. U 10 sati slijedi župna sveta misa i večeras sveta misa u 20 sati. I budući da je najavljen topao tjedan koji je pred nama, još ćemo mise imati čitav sljedeći tjedan i sljedeće nedjelje u 8 sati, tako je bilo i prijašnjih godina. Evo, u četvrtak se slavi sveti Grgur Veliki, papa i crkveni naučitelj, a u subotu je sveta Terezija iz Kalkute, ali i sveti Romul su zaštitnik našega grada, naše župe. Evo, pred nešto manje od 300 godina, sarkofag koji se nalazi na našem glavnom oltaru svečanom procesijom dovežen je iz crkve svetoga Martina u novo izgrađenu i posvećenu tada župnu crkvu rođenja blažene djevice Marije. Prvi je petak, prigoda evo za svetu ispovijed, noćno klanjanje u kapeli svete Marije Krucifikse, a i u četvrtak je cjelodnevno klanjanje. Slijedi nam trodnevna duhovna priprava za predblagdan Male Gospe, znači u subotu, nedjelju i u ponedjeljak na večer u 8 sati. Bit će ispovjed, pogotovo u subotu, pred početak školske godine koja započinje onaj drugi ponedjeljak. Pozivamo djecu, mladež, roditelje lijepo na svetu ispovjed. Evo, sljedeća nedjelja je 23. nedjelja kroz godinu. Evo, draga braćo i sestre, iskoristimo i ovaj tjedan kao vrijeme milosti, vrijeme susreta s Gospodinom. Nek nas Gospodin potakne da ga sveudi ljubimo, da ga slijedimo, da budemo strpljivi u nošenju svoga svakodnevnog križa. Izlazimo u susret jedni drugima u potrebama. Budimo strpljivi i kod kupnje, vodimo brigu i o našoj djeci. Nemojmo biti rastrošni, mislimo na one kojima je pomoć potrebna, koji ne mogu toliko toga kupiti kao što bih mogao ja kupiti, da ne bismo koga sablaznili ili u njegovo srce usadili bol ili tugu zato što neko dijete nešto ne može imati. Evo, otvorimo svoje srce nebeskoj majici Mariji, nek vam sve čuva, posebno našu djecu, našu mladežovu, našu župnu zajednicu. Evo, započinjemo još jednu novu pastoralnu godinu. Za mene kao vašega župnika, evo 27. prošli tjedan, evo započela je i 10. godina svećeničke službe među vama. Bogu zahvalam na daru vjere, na daru služenja, na prihvaćanju. Toliko dobra vjera mi je učinjeno. Po broju svećenika, ostalih svećenika, tolikih odricanja i žrtve za spasenje duša i djece. Evo, mnoga će se djeca i ove jeseni krstiti, već ih je više od 10 prijavljeno. Bogu hvala, molimo za njih, za njihove roditelje, obitelji, a i za kumove. Kumove koji bi se trebali evo odlikovati pravom kršćanskom vjernošću i uzornim kršćanskim životom. Pa da više ne dužim, sve vas od srca pozdravljam, nek vam je lijepa i blagoslovljena nedjelja. S vama je bio župnik i dekan Don Robert Zubović, Zoran Marićević i Branko Domac.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 euro i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 euro i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti, kilogram, 4 eura i 19, te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan!

92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz. 92,8 MHz, 8 MHz, 8 MHz.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

Točno 11 sati i evo jedna je minuta. Trenutna temperatura zraka u našem gradu izmjerena je 27 stupnjeva Celzijevih. Maksimalac današnji može ići do 33. A po prognozi, vrijeme će nam ovako biti danas tokom cijelog dana. Uglavnom pretežno vedro, sunčano, vjetar slab, promjenjiva smjera ili ga neće biti uopće. A kad su ovakvi vremenski uvjeti, onda je manje problema i u prometu, pa tako Hrvatski autoklub evo javlja kako se u većem dijelu zemlje vozi bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. I u pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Jedna obavijest vezana uz radove za Veli Lošinj. Naime, sutra zbog planiranih radova u Velom Lošinju bez dostave električne energije biti će ulica Obrada Hrgovića prema Svetoj Ani i to u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati.

0: Idemo dalje uz glazbu. Čuti ćemo Nenu Belana i Srce od leda, Daleka obala u modroj zori, a otvorit će set Džiboni i Divi cvit.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: 11 sati 28 je minuta. Vjerujem da znate da je nedjelja. Pa ako ste slobodni i ne radite, možda nemate ideje što i kamo danas, evo jedne interesantne, možda interesantne idejice. Naime, u sklopu manifestacije Walloon Summer Night danas možete uživati u opuštenoj atmosferi u Walloonu i nastupu glazbenog sastava Dua Var, čime se zaokružuje bogat vikend na ovom našem otočju. Ovaj zabavni glazbani program održava se, kao što rekoh, u Walloonu s početkom u 21 sat. Pa evo, možete već krenuti popodne, okupati se, nešto smazati tamo neka u restorančiću i evo ostati, dakle, malo na u opuštenoj atmosferi, malo na live glazbi sastava Dua Var. Mi jurimo prema 12 sati i našim drugim vijestima, našem drugom info flešu. Prije toga još malo glazbe, pa će nam tako Vana otputovati pod lažnim imenom. Zdravko Čolić kaže da ona živi u oblacima, a pokojni Oliver divio se svojim pjesmama.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Pismo moja, iscidi sam dušu tebe i pusti ja te uz...

0: Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 eura i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 eura i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti, kilogram, 4 eura i 19. Te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan!
1: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar-Silba-Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobrodošli u našu informativnu emisiju. Stručnjaci iz Centra za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove u Belom na otoku Cresu upozoravaju kako pred ovogodišnjim mladuncima počinje najstresnije razdoblje, prvi letovi. Mlade ptice tek razvijaju koordinaciju i mišiće, pa ih svako uznemiravanje poput buke plovila ili vikanja može prestrašiti i dovesti do kobnog pada u more. Nautičare i posjetitelje moli se da se drže siguran razmak od obale, a ukoliko primijetite supa u moru, nazovite 112. Ova pravila ponašanja i oprez odnose se na cijeli Kvarnerski arhipelag, posebno u blizini Cerskih Litica tijekom cijelog razdoblja.
2: Vijesti.
1: Institut Plavi svijet upozorava i poziva ljubitelje mora da sudjeluju u praćenju i zaštiti dobrih dupina. Naime, nedavno je zahvaljujući amaterskoj videosnimci prepoznata jedinka rođena 2020. koja je po autorici snimke dobila ime Zorana. Svoje opažanja uz podatke o lokaciji, vremenu i fotografiji možete prijaviti putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, čime izravno pomažete znanstvenicima. Prijave se prikupljaju na cijelom području Cresko-Lošinjskog arhipelaga u bilo kojem trenutku kad uočite dupine. Danas je ujedno i posljednji dan za razgledavanje gostujuće izložbe Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. Predstavljeno je ukupno 65 primjeraka prstenja iz razdoblja od 1. do 4. stoljeća, uključujući i vrijedan nalaz otkriven u Osoru 2022. Izložba pruža izniman uvid u umjetnost i svakodnevni život Starog Rima, a svi zainteresirani mogu razgledati u Lošinjskom muzeju, odnosno u prostoru Palače Frici u Malom Lošinju, od 10 do 13, od 19 do 22 sata. Za kraj dana glazbeni se program seli na Cres u sklopu manifestacije Walloon Summer Nights. Posjetitelji će moći uživati u opuštenoj atmosferi i nastupu glazbenog sastava Duo Var, čime se zaokružuje bogati vikend na našem otočju. Ovaj zabavni glazbeni program održava se u Walloonu s početkom u 21. A evo i nekoliko riječi o izložbama.
2: Vijesti.
1: Još samo danas otvorena izložba Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića, koja kroz dojmljive portrete poznatih glazbenika i filmskih zvijezda spaja likovnu umjetnost i popularnu kulturu. Već smo spomenuli u Lošinjskom muzeju Rimsko zlatno prstenje. U Ustrinama tragovi prapovijesti, arheološki krajolik Ustrina vodi posjetitelje kroz bogatu prapovijesnu baštinu ovog dijela otoka i ostaje otvorena do 31. Galerija Katapehar u Velom Lošinju do 15. listopada ima izložbu More and More umjetnice Kate Pehar, inspirirana morskim krajolicima, podmorjem i prirodnim ljepotama Lošinja. U crkvici Svete Marije Magdalene u Nerezinama izložba fotografija Život na otoku je fotografija autorice Mirjane Sokolić kroz fotografske zapise koje donosi priču o ljudima, običajima i svakodnevnici otočnog života. U Vijećnici u Nerezinama do 19. rujna izložba posvećena 20 godina djelovanja zavičajnog i dobrotvornog društva Sveti Frane uz zanimljive makete brodova izrađene 3D printom. Muzej Andrija Linardić u Martišnici ima izložbu Brodarstvo i brodogradnje Martišnice, donosi pregled bogate pomorske tradicije mjesta koje je stoljećima živjelo uz more i od mora. U Creskom muzeju izložba Antički brodolomi predstavlja vrijedne arheološke nalaze s podmorja Cresko-Lošinjskog otočja, otkriva važnost antičkih podmorskih puteva. Izložba Cres na prijelazu u 20. stoljeće prikazuje kako se život na otoku mijenjao kroz razvoj školstva, brodarstva, turizma i svakodnevnice na prijelazu u moderno doba. U Palači Mojze čipkasta rapsodija autorice Loredane Dugonjić donosi suvremeni umjetnički pogled inspiriran motivom čipke i otočne baštine. U Creskoj kuli izložba Amorphous Bubbles – States of Water autorice Bojane Vuksanović, koja kroz suvremenu umjetnost istražuje različita stanja vode. A u Osoru, tijekom cijelog ljeta, otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest, koja okuplja autore iz cijelog svijeta. Posjetitelji svojim glasovima biraju najbolje radove. I stižemo tu do konca ovog dijela naše informativne emisije. Slijedi prognoza vremena i stanje u prometu. Lijepi vam pozdrav i do slušanja.
0: Vremenska prognoza.
3: Danas do kraja dana i tijekom večeri vrijeme se neće bitnije promijeniti, biti će tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, more će biti mirno ili malo valovito i dalje pretežno vedro. Sutra nakon pretežno sunčanog jutra u unutrašnjosti popodne, osobito na sjeveru, oblačnije i raste vjerojatnost za lokalne pljuskove. Slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar kasno naveče sa sjevera u okretanju na sjeverac i sjeverozapadnjak. Na Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju te nema većih poteškoća niti u cestovnom niti u pomorskom prometu. Sutra zbog planiranih radova bez dostave električne energije u Velom Lošinju biti će ulica Obrada Hrgovića prema Svetoj Ani i to u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

U današnjoj emisiji poslušat ćemo Dionu Warwick. Autobiografija slavne pjevačice Diane Warwick zove se My Love As I Say It ili u prevodu Moj život kako ga ja vidim. Knjiga je objavljena u studenom 2010. godine. Sadržaj te knjige, autobiografija prati njezin život od djetinjstva i pjevanja u crkvi, preko glazbenog početka i obiteljskih korijena do statusa internacionalne glazbe. Piše u suradnji s tekstopiscem Bud Bacharachom i skladateljom Halom Davidom, uspisima na top listama te životnim i profesionalnim iskustvima, uključujući i njezinu povezanost sa Brazilom. Diane Warwick je slavna američka pjevačica, glumica i televizijska voditeljica koja je rođena 12. prosinca 1940. godine u East Oregon u New Jerseyu. Njeni raniji životni počeci, rođena je kao Maria Dionne Warwick u glazbenoj i religijosnoj obitelji. Pjevala je u gospel sastavu The Gospel Airs. Studirala je glazbu na sveučilištu Hart. Karijeru je počela pjevajući prateće vokale, a 1961. godine otkrili su je skladatelj Bud Bacharach i tekstopisac Hal David. Postala je prepoznatljiva po jednostavnom spoju pop, R&B-a i soula. Snimala je brojne bezvremenske hitove poput Walk on By, Don't Make Me Over i pjesmu koju sigurno svi znate, Say a Little Prayer. Osvojila je više Grammy nagrada, a 1968. godine postala je prva Afroamerikanka koja je dobila Grammy u kategoriji najbolje ženske pop vokalne izvedbe za pjesmu Do You. U vrijeme kada je crnkinji bilo gotovo nemoguće pojaviti se na televiziji, Dionne Warwick bila je pionirka. Vjerujem da je Bacharach sve njezine pjesme napisao upravo za njezin glas. Na pozornicu je izlazila dostojanstveno i pjevala iz sveg srca, koji ima pravo kritizirati njezin izgled ili šminku na očima. Ne mogu ni zamisliti kakav je teret nosila na svojim leđima prije svakog nastupa, jer bila je jedna od prvih crnkinja koje su utrle put drugim talentiranim crnim pjevačicama. To je postigla svojim glasom i tihim dostojanstvom na pozornici. Pjesmu Don't Make Me Over ili u prevodu Ne mijenjaj me, koja je nastala 1963. godine, davno je to bilo.

A slijedi pjesma Superwoman ili Super žena, tko je mogao osmisliti bolji trio, Dionne Warwick, Gladys Knight i Patti LaBelle. Od uvijek su bile nevjerojatne pjevačice i izvođačice. Na njihovom koncertu Sister in the Name of Love pokazali su nam svima što je bila trifaceta R&B-a i što je danas. One su jednostavno fantastične. Kada je Karin White izdala ovu pjesmu, bila je tako dobro napisana da sam se nadala da će drugi soul pjevač obraditi. I doista, tri soul legende su to učinile i to zajedno nekoliko godina kasnije. A za one koje nisu znali, Karin White je prva snimila ovu pjesmu koju su napisali Babyface, Ella Reid i Darlene Simmons.

Barit Bakarak, godine 1963. tekstopisac Hal Davidi, a smo se usredočili na Dajanu Ervik. Kako je Bakarak rekao, Dione je imala jedinstven glas koji je bio savršen za nas, mlad, zemljan, oštar i samouvjeren. Prva tri singla koje smo napisali za nju, Don't Make Me Over, 62. i This Empty Place i Make The Music Play, 63. koji su dospjeli na ljestvice, ali nisu bili veliki pop hitovi. Walk On By, sredinom 63. i tako je pjesma iskrsnula 1964. godine, koju je Dajana Ervik otpjevala predivno.

pjesma I'll Never Love This Way Again ili prevodu Nikad više neću voljeti na ovaj način. Ovaj hit iz 1979. godine koji je producirao Barry Malinov, a napisao Will Jenkins. Dion je 1980. godine osvojila Gremija za najbolju žensku vokalnu izvedbu. Žestoka melodija koju je skladao Richard Kerr govori o zaljubljivanju znajući da možda više nikad neće biti isto, barem prije nego što dobro nestane.

A slijedi pjesma This Girl's In Love With You, ili u prevodu Ova djevojka je zaljubljena u tebe. 23. ožujka 1969. godine Dionne Warwick izvela je This Girl In Love With You. Također je dosegla 7. mjesto na dvije druge ljestvice na Billboardovoj R&B ljestvici singlova, na kanadskoj ljestvici RPM Tracks i naravno svi znaju da je Herb Alpert u ovu Bacharach Davidova pjesma podigao na prvo mjesto na 4 tjedna 1968. godine.

pjesma Run to Me ili Dotrči k meni. S Dioninog albuma Run to Me ovdje je i izvorni hit verzije grupe Bee Geesa iz 72. godine. Run to Me napisali su Barry Robin i Maurice Gibb u izvedbi Dionne Warwick u duetu sa Barryjem Manilovom.

0: kod vjetrice
1: u vjetrovima glazbenog sjećanja. Pjesma All the Love in the World ili Sva ljubav na svijetu, koja kaže: ne tražim nekog s kim bih razgovarala, imam svog prijatelja i sasvim sam dobro. Imam više nego što bi djevojka mogla poželjeti. Živim svoje snove, ali nije sve baš onako kako kažu. Ipak vjerujem da mi nedostaje nešto stvarno. Trebam nekog tko me zaista vidi. Ne želim se više buditi sama. Još uvijek vjerujem da ćeš ući na moja vrata. Sve što trebam jest znati da je to sigurno. Tada ću dati svu ljubav ovog svijeta. Često sam se pitala, je li ljubav iluzija? Samo da ti pomogne prebroditi najosamljenije dane. Ne mogu je kritizirati, nemam dvojbi. Mašta me jednostavno odnjela. Ljubav je za cijeli život, a ne samo za trenutak. Pa kako bih je mogla odbaciti? Da, samo sam čovjek, a noći postaju hladnije kada nema nikoga ko bi me tako volio. Da, trebam nekog tko me zaista vidi. Možemo reći da je to spektakularna suradnja Barry Gibba, koji je producirao pjesmu grupe Bee Geesa i otpjela prateća vokal Diane Warwick, koja je tada bila na vrhuncu svoje zavodljive vokalne moći.

Prekrasna pjesma That's What Friends Are For ili Zato postoje prijatelji. Ovo je era duše koju je u današnjoj glazbi jednostavno nemoguće ponoviti. 4 legende koje bez ikakvog napora osvaja publiku, bez trikova, svjetlosnih efekata ili provokativnog plesa. Doslovno, samo čista bit glasova nadarenih. To su Elton John, Gladys Knight, Stevie Wonder i Dionne Warwick. Zatvori oči i znaj da ove riječi dolaze iz mog srca, znajući da uvijek možeš računati na mene. Zato i postoji prijatelj u dobrim i lošim vremenima.

Pjesma koja je stara, pa mogu slobodno reći 59 godina, zove se I Say A Little Prayer. O čemu ona govori? Čim se probudim prije nego što nanesem šminku, izgovorim kratku molitu za tebe. Dok češljam kosu, razmišljam koji haljinu odjenuti, izgovorim kratku molitu za tebe, itd. itd. Pjesma koju su napisali Bar Bakarak i Hal David Zation Verwick. Izvorno je dosegla 4. mjesto na američkoj ljestvici pop singlova Billboard Hot 100 u prosincu 1967. godine, a na ljestvici R&B singlova dosegla je 8. mjesto.

Pjesma Do You Know The Way To San Jose ili Znaš li put za San Jose? Dionne Warwick izvodi pjesmu Bakaraka i Davida. Pjesma je izvedena u uobičajenom sporim tempu. Govori o bijegu iz utrke za uspjehom i o hrabrosti da se uspori tempo života, o mogućnosti vođenja drugačijeg života daleko od gradske breve i užurbanosti. Pjesma mora doprijeti do duša, u protivnom, po mom mišljenju, gubi smisao. Naravno, jako volim Dionne Warwick i njezin prekrasan glas. Postoji brža verzija ove pjesme, meni je draža ona iz davne 1968. s albuma Sporijeg tempa. Poslušajte.

Slijedi pjesma Heartbreaker ili Srce lomac. To što da vam kažem, obožavamo ovu pjesmu. Barry Gibb je genijalan autor pjesme, a Keanu Warwick ima fantastičan glas. Kada Barry Gibb nešto producira, jamči vrhunsku kvalitetu. I ova pjesma je upravo tako. Ovo je jedna od rijetkih pjesama iz 80-ih uz koju se i danas niježim, vjerujte mi. Mogu i vrtjeti na ponavljanju cijeli tjedan i uvijek iznova osjetim tu neku prekrasnu emociju. Evo Dejan Verwick i BGC, pa bolje od ovoga ne možem.

prema članku o Verviku objavljenom u časopisu Time 14. srpnja 1967. godine, Bacharach je izjavio: posjeduje iznimnu snagu, a i nježnost kada pjeva tiho, poput minijaturnih brodova u bocama. Kakve sam sve emocije mogao postići s njom? Pjesmom Let Me Go To Him

Polako smo došli do kraja ove emisije. Kako je opus od Dion Verwijk jako velik, nastavit ćemo i sljedeći tjedan. Krajem ovog tjedna, nažalost, napustila nas i proslavljena country pjevačica Dolly Parton, pa ćete u sljedećoj emisiji poslušati i njihov duet. To je jedna prekrasna pjesma koja vas vodi na neko drugo mjesto i u neko drugo vrijeme. Smiruje dušu i umiruje živce. Peace like a river ili mir poput rijeke koje su otpjevali Dion i Dolly Parton. Evo, toliko od mene. Za ovu nedjelju, idući tjedan opet u isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 euro i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 euro i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti, kilogram, 4 eura i 19, te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan!

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 05 Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte

0: Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hello, I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
2: And I need a gift for my family. Something local, edible.
3: Krokantov Lošinj, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records. A luxurious sweet treat of Lošinj's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
2: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantesa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Lošinjski Krokant Krokantesa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Lošinj. And remember, break it for luck.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslošinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
5: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 eura i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 eura i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinski kare bez kosti, kilogram, 4 eura i 19. Te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan. Yeah.

Thank you. One, two, three.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mJadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Thank you. Welcome to my house. Anytime. I think we've got time for just one more. A little something from the Middle East.
1: Marija draga, vroće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobrodošli u našu informativnu emisiju. Danas je ujedno i posljednji dan za razgledavanje gostujuće izložbe Rimsko zlatno prstenje iz Fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. Predstavljeno je ukupno 65 primjeraka prstenja iz razdoblja od 1. do 4. stoljeća, uključujući i vrijedan nalaz otkriven u Osoru 2022. Izložba pruža izniman uvid u umjetnost i svakodnevni život Starog Rima, a svi zainteresirani mogu razgledati u Lošinjskom muzeju, odnosno u prostoru Palače Frici u Malom Lošinju, od 10 do 13, od 19 do 22 sata. Za kraj dana glazbeni se program seli na Cres u sklopu manifestacije Walloon Summer Nights. Posjetitelji će moći uživati u opuštenoj atmosferi i nastupu glazbenog sastava Duo Var, čime se zaokružuje bogati vikend na našem otočju. Ovaj zabavni glazbeni program održava se u Walloonu s početkom u 21. A evo i nekoliko riječi o izložbama.
2: Vijesti.
1: Još samo danas otvorena izložba Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića, koja kroz dojmljive portrete poznatih glazbenika i filmskih zvijezda spaja likovnu umjetnost i popularnu kulturu. Već smo spomenuli u Lošinjskom muzeju Rimsko zlatno prstenje. U Ustrinama tragovi prapovijesti, arheološki krajolik Ustrina vodi posjetitelje kroz bogatu prapovijesnu baštinu ovog dijela otoka i ostaje otvorena do 31. Galerija Katapehar u Velom Lošinju do 15. listopada ima izložbu More and More umjetnice Kate Pehar, inspirirana morskim krajolicima, podmorjem i prirodnim ljepotama Lošinja. U crkvici Svete Marije Magdalene u Nerezinama izložba fotografija Život na otoku je fotografija autorice Mirjane Sokolić kroz fotografske zapise koje donosi priču o ljudima, običajima i svakodnevnici otočnog života. U Vijećnici u Nerezinama do 19. rujna izložba posvećena 20 godina djelovanja zavičajnog i dobrotvornog društva Sveti Frane uz zanimljive makete brodova izrađene 3D printom. Muzej Andrija Linardić u Martišnici ima izložbu Brodarstvo i brodogradnje Martišnice, donosi pregled bogate pomorske tradicije mjesta koje je stoljećima živjelo uz more i od mora. U Creskom muzeju izložba Antički brodolomi predstavlja vrijedne arheološke nalaze s podmorja Cresko-Lošinjskog otočja, otkriva važnost antičkih podmorskih puteva. Izložba Cres na prijelazu u 20. stoljeće prikazuje kako se život na otoku mijenjao kroz razvoj školstva, brodarstva, turizma i svakodnevnice na prijelazu u moderno doba. U Palači Mojze čipkasta rapsodija autorice Loredane Dugonjić donosi suvremeni umjetnički pogled inspiriran motivom čipke i otočne baštine. U Creskoj kuli izložba Amorphous Bubbles – States of Water autorice Bojane Vuksanović, koja kroz suvremenu umjetnost istražuje različita stanja vode. A u Osoru, tijekom cijelog ljeta, otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest, koja okuplja autore iz cijelog svijeta. Posjetitelji svojim glasovima biraju najbolje radove. I stižemo tu do konca ovog dijela naše informativne emisije. Slijedi prognoza vremena i stanje u prometu. Lijepi vam pozdrav i do slušanja.
0: Vremenska prognoza.
3: Sutra, nakon pretežno sunčanog jutra, u unutrašnjosti popodne, osobito na sjeveru, oblačnije i raste vjerojatnost za lokalne pljuskove. Slabne umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar, kasno naveče sa sjevera u okretanju na sjeverac i sjeverozapadnjak. Na Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna, većinom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: Poslušajte reprizu.
1: Hvaljen Isus et Maria.
2: Obzori nade.

Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, draga braćo i sestre, 22. nedjelja kroz godinu. Javljamo se iz Malog Lošinja, iz župe rođenja blažene djevice Marije. Slušajte emisiju Obzori nade na radio valovima radija Jadranke iz Malog Lošinja. Smiluj mi se, Gospodine, jer uvijek vapim k tebi. Ti si, Gospodine, dobar, rado praštaš. Pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju. Ovako molimo i pjevamo u psalmu 86. I molimo zajedno sa čitavom crkom ove današnje 22. nedjelje kroz godinu. Bože, što god je dobro od tebe je. Usadi nam u srce ljubav prema tebi. Umnoži nam vjeru. Odgoji u nama što je dobro. Budnim okom čuvaj što si odgojio. Evo, poštovana braćo i sestre, kraj je mjeseca kolovoza. Pomalo se pripremamo za početak nove pastoralne godine, nove školske godine, a naša župa priprema se za proslavu svoje nebeske zaštitnice, Male Gospe, čija crkva posvećena, župna crkva, pred 350 godina, upravo njoj na čast. A predstoji nam, evo, čitav ovaj tjedan, kao duhovna priprava i na suzaštitnika župe svetoga Romula. Prvi je petak u mjesecu, prilika za svetu ispovedi tako. Psalmista danas pjeva: tebe žeđa duša moja, Gospodine Bože moj. Evo, svi vi posebno koji nas slušate, ne možete izaći vani, koji ste bolesni, nemoćni, koji ste usamljeni, evo, tražite Bože lice, neka Gospodin svoj pogled svrati na vas i neka mir podari, a vaša duša neka uvijek traži Gospodina, neka žeđa za njime. Ostanite s nama, evo, ovih pola sata slijedi navještaj svetog evanđelja, tumačenje Bože riječi od strane veličanstvenog Zorana Marićevića i još nekoliko vijesti iz života crkve i obavijesti iz naše župne zajednice.

Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme Isus počeo upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara, svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: Bože, sačuvaj, Gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Isus se okrenu i reče Petru: Nosi se od mene, Sotono, sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko. Tada Isus reče svojim učenicima: Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Ta što će koristiti čovjeku, ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će doista sin čovječi u slavi oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.

Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, 22. je nedelja kroz godinu, dan je Gospodnji, Božja riječ i danas nam progovara nakon prošle nedelje i Petrove ispovijesti. Apostoli su očekivali veliko kraljestvo, velikoga Mesiju, onako po svjetovno, možda i neke pozicije uz Isusa. I Gospodin to vidi, Gospodin to osjeća. Isus za nas razbija te iluzije u komadiće i otkriva im da ne hoda prema slavi i moći, nego prema ljubavi. Da njegov izbor nije prevlast, nego potpuno polaganje života. I zato mora i Petra kao glavu apostolsku primiriti, staviti ga iza sebe i reći mu: za mnom, moraš kao moj učenik slijediti mene, svoga Gospodina. Isus vrlo jasno pokazuje kojim putem treba ići učenik, njegov hod i njegova budućnost. Učenik se u svemu i po svemu predaje Isusu, a to znači odreći se sebe sama i uzeti križ. Put koji Isus nudi treba prihvaćati sa lakoćom, predanjem i povjerenjem. To je borba protiv zatvaranja u samodokazivanje, terapija protiv zaraznoga otrova egoizma. I zato Gospodin poziva da budemo hrabri. Gospodin je jasan i istinit. On predlaže: hoće li tko za mnom, neka se odrekne samog sebe. On nudi mogućnost novog života. Otvoren put na kojemu Gospodin stoji, pozivate i čekate. A ti moraš odlučiti što ćeš učiniti.

Potaknuti sadržajima u živom vremenu, a to je liturgijski list i časopis, evo, ovih nedjelja pokušavamo razmišljati malo o poklicima, liturgijskim poklicima koje izgovaramo u jednom svečanom i svakodnevnom liturgijskom činu, to će reći o sudjelovanju, našem sudjelovanju na svetim misama i kad smo zajedno. Evo, liturgijski poklici, odgovori nose u sebi jednu dinamiku i granicu ljudskog govora. Boži govor uvijek prethodi čovjekovu odgovoru, a svaki odgovor crkve otvara prostor još dubljem daru njegove prisutnosti. Cjelokupno euharistijsko slavlje razvija se unutar tog otajstvenog dijaloga u kojem Bog po Kristu neprestano okuplja svoj narod. Liturgijski poklici i odgovori, premda oblikovani ljudskim riječima, nose u sebi dinamiku koja nadilazi granice ljudskog govora. Budući da svaki od njih označuje novi korak na putu crkve kojim prolazi u zajedništvo Presvetog Trojstva. Odgovor, na primjer, Bogu hvala, usklik, imamo kod Gospodina, ponizna molitva rimskog satnika, Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, razotkrivaju unutarnje jedinstvo euharistijskog slavlja. Bog najprije progovara svome narodu, potom uzdiže njegovo srce prema nebesima i na posljedku ga hrani kruhom života, ostvarujući ono što je od početka navještao. Liturgijski dijalozi stoga nisu samo rubni dijelovi obreda, niti neka pomoćna sredstva za udioništvo okupljene zajednice, nego sažimaju cjelokupni put kojim Krist svoju crkvu vodi od slušanja prema vjeri, od vjere prema zahvaljivanju, a od zahvaljivanja prema euharistijskom blagovanju. Stoga svako euharistijsko slavlje nosi u sebi čežnju za danom u kojem će sakramentalni znakovi ustupiti mjesto neprestanom gledanju. Evo, zato je vrlo važno, ponavljam, aktivno sudjelovanje u liturgijskom slavlju, euharistijskom slavlju. To nije samo neki čin pobožnosti, to je čin slavlja, zajedništva, worship, zajedničko štovanje i čašenje Boga u kojemu svi dajemo hvalu i slavu trojedinome Bogu.

poslušajmo obavijesti za današnju nedjelju, 22. nedjelju kroz godinu. U 10 sati slijedi župna sveta misa i večeras sveta misa u 20 sati. I budući da je najavljen topao tjedan koji je pred nama, još ćemo mise imati čitav sljedeći tjedan i sljedeće nedjelje u 8 sati, tako je bilo i prijašnjih godina. Evo, u četvrtak se slavi sveti Grgur Veliki, papa i crkveni naučitelj, a u subotu je sveta Terezija iz Kalkute, ali i sveti Romul su zaštitnik našega grada, naše župe. Evo, pred nešto manje od 300 godina, sarkofag koji se nalazi na našem glavnom oltaru svečanom procesijom dovežen je iz crkve svetoga Martina u novo izgrađenu i posvećenu tada župnu crkvu rođenja blažene djevice Marije. Prvi je petak, prigoda evo za svetu ispovijed, noćno klanjanje u kapeli svete Marije Krucifikse, a i u četvrtak je cjelodnevno klanjanje. Slijedi nam trodnevna duhovna priprava za pred blagdan Male Gospe, znači u subotu, nedjelju i u ponedjeljak na večer u 8 sati. Bit će ispovijed, pogotovo u subotu, pred početak školske godine koja započinje onaj drugi ponedjeljak. Pozivamo djecu, mladež, roditelje lijepo na svetu ispovijed. Evo, sljedeća nedjelja je 23. nedjelja kroz godinu. Evo, draga braćo i sestre, iskoristimo i ovaj tjedan kao vrijeme milosti, vrijeme susreta s Gospodinom. Nek nas Gospodin potakne da ga sveudi ljubimo, da ga slijedimo, da budemo strpljivi u nošenju svoga svakodnevnog križa. Izlazimo u susret jedni drugima o potrebama. Budimo strpljivi i kod kupnje, vodimo brigu i o našoj djeci. Nemojmo biti rastrošni, mislimo na one kojima je pomoć potrebna, koji ne mogu toliko toga kupiti kao što bih mogao ja kupiti, da ne bismo koga sablaznili ili u njegovo srce usadili bol ili tugu zato što neko dijete nešto ne može imati. Evo, otvorimo svoje srce nebeskoj majici Mariji, nek nas sve čuva, posebno našu djecu, našu mladež, ovu našu župnu zajednicu. Evo, započinjemo još jednu novu pastoralnu godinu. Za mene kao vašega župnika, evo, 27. prošli tjedan, evo, započela je i 10. godina svećeničke službe među vama. Bogu zahvalam na daru vjere, na daru služenja, na prihvaćanju. Toliko dobra vjera mi je učinjeno. Po broju svećenika, ostalih svećenika, tolikih odricanja i žrtve za spasenje duša i djece. Evo, mnoga će se djeca i ove jeseni krstiti, već ih je više od 10 prijavljeno. Bogu hvala, molimo za njih, za njihove roditelje, obitelji, a i za kumove. Kumove koji bi se trebali evo odlikovati pravom kršćanskom vjernošću i uzornim kršćanskim životom. Pa da više ne dužim, sve vas od srca pozdravljam, nek vam je lijepa i blagoslovljena nedjelja. S vama je bio župnik i dekan Don Robert Zubović, Zoran Marićević i Branko Domac.

pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobrodošli u našu informativnu emisiju. Danas je ujedno i posljednji dan za razgledavanje gostujuće izložbe Rimsko zlatno prstenje iz Fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. Predstavljeno je ukupno 65 primjeraka prstenja iz razdoblja od 1. do 4. stoljeća, uključujući i vrijedan nalaz otkriven u Osoru 2022. Izložba pruža izniman uvid u umjetnost i svakodnevni život Starog Rima, a svi zainteresirani mogu razgledati u Lošinjskom muzeju, odnosno u prostoru Palače Frici u Malom Lošinju, od 10 do 13, od 19 do 22 sata. Za kraj dana glazbeni se program seli na Cres u sklopu manifestacije Walloon Summer Nights. Posjetitelji će moći uživati u opuštenoj atmosferi i nastupu glazbenog sastava Duo Var, čime se zaokružuje bogati vikend na našem otočju. Ovaj zabavni glazbeni program održava se u Walloonu s početkom u 21. A evo i nekoliko riječi o izložbama.
2: Vijesti.
1: Još samo danas otvorena izložba Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića, koja kroz dojmljive portrete poznatih glazbenika i filmskih zvijezda spaja likovnu umjetnost i popularnu kulturu. Već smo spomenuli u Lošinjskom muzeju Rimsko zlatno prstenje. U Ustrinama tragovi prapovijesti, arheološki krajolik Ustrina vodi posjetitelje kroz bogatu prapovijesnu baštinu ovog dijela otoka i ostaje otvorena do 31. Galerija Katapehar u Velom Lošinju do 15. listopada ima izložbu More and More umjetnice Kate Pehar, inspirirana morskim krajolicima, podmorjem i prirodnim ljepotama Lošinja. U crkvici Svete Marije Magdalene u Nerezinama izložba fotografija Život na otoku je fotografija autorice Mirjane Sokolić kroz fotografske zapise koje donosi priču o ljudima, običajima i svakodnevnici otočnog života. U Vijećnici u Nerezinama do 19. rujna izložba posvećena 20 godina djelovanja zavičajnog i dobrotvornog društva Sveti Frane uz zanimljive makete brodova izrađene 3D printom. Muzej Andrija Linardić u Martišnici ima izložbu Brodarstvo i brodogradnje Martišnice, donosi pregled bogate pomorske tradicije mjesta koje je stoljećima živjelo uz more i od mora. U Creskom muzeju izložba Antički brodolomi predstavlja vrijedne arheološke nalaze s podmorja Cresko-Lošinjskog otočja, otkriva važnost antičkih podmorskih puteva. Izložba Cres na prijelazu u 20. stoljeće prikazuje kako se život na otoku mijenjao kroz razvoj školstva, brodarstva, turizma i svakodnevnice na prijelazu u moderno doba. U Palači Mojze čipkasta rapsodija autorice Loredane Dugonjić donosi suvremeni umjetnički pogled inspiriran motivom čipke i otočne baštine. U Creskoj kuli izložba Amorphous Bubbles – States of Water autorice Bojane Vuksanović, koja kroz suvremenu umjetnost istražuje različita stanja vode. A u Osoru, tijekom cijelog ljeta, otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest, koja okuplja autore iz cijelog svijeta. Posjetitelji svojim glasovima biraju najbolje radove. I stižemo tu do konca ovog dijela naše informativne emisije. Slijedi prognoza vremena i stanje u prometu. Lijepi vam pozdrav i do slušanja.
0: Vremenska prognoza.
3: Sutra, nakon pretežno sunčanog jutra, u unutrašnjosti popodne, osobito na sjeveru, oblačnije i raste vjerojatnost za lokalne pljuskove. Slabne umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar, kasno naveče sa sjevera u okretanju na sjeverac i sjeverozapadnjak. Na Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna, većinom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 euro i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 euro i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti, kilogram, 4 euro i 19, te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 euro i 99. Za vaš dobar dan!
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Poslušajte reprizu.
1: Otok kulture.
2: Zaplovite s nama u svijet umjetnosti i stvaralaštva.
1: Otok kulture.

0: Evo, još jedan otok kulture. Imali smo ovu emisiju i prošli tjedan. Znači, imamo je ovih dana češće nego inače. A danas je s nama Aleksandra Orlić. Dobar dan, Aleksandra, kako si?
1: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima mojeg najdražeg radija.
0: Evo, super. Danas ćemo zapravo proći kroz dosta različitih tema, naravno svi u kulturi. Ićemo do fotografija, do poezije, do knjiga, web stranica i čega god već, čega god se primimo. Tako da ajmo krenuti malo sa pričom o fotografijama. Vi zapravo ćete imati i izložbu, jel' tako, u Zadru?
1: Pa evo kažem, ovo je sada mala ekskluziva. Sudjelovala sam na natječaju Hitchcock Nights u Zadru, koji je organizirao super multimedijalni događaj koji se sastoji od niza Hitchcockovih filmova. Znamo da je Hitchcock boravio u Zadru i da je obožavao naše podneblje. I napravili su natječaj u kojem traže fotografije koje dočaravaju mističnu atmosferu iz njegovih filmova. I evo, otvorenje je 31.8. Izložba će biti do 5. rujna, tako da pozivam sve koji su slobodni da možda katamaranom ili nekim drugim sredstvom odu na mali izlet u Zadar.
0: Evo, kako ste došli zapravo odrastanja na Malom Lošinju pa sve do izložbe u Zadru?
1: Pa evo kažem, sada kada razmišljam kako je sve počelo, moram se sjetiti mog dragog profesora Bautića, gdje sam u osnovnoj školi upisala fotografski tečaj, gdje smo na stari način razvijali fotografije u mračnim komorama, hodali Lošinjom, učili gledati, i zapravo ta strast je sa mnom ostala cijelo vrijeme. Kada sam došla u Zagreb, naravno da sam upisala povijest umjetnosti njemački, fakultet koji me naučio gledati, pisati i razmišljati, a fotografija je uvijek ostala sa mnom kao na neki način da sam htjela tražiti Mediteran u svim drugim gradovima. Zanimljivo je, s obzirom da se bavim fotografijom već 30 godina, da su mnogi moji prijatelji primijetili da su sve fotografije dosta fluidne, da su često sjene kao da sam snimala negdje na Mediteranu u podne, jako fantazmagorične, živopisne. I zapravo na svim fotografijama se događa ta neka fluidnost i igra između stvarnosti i fikcije. Evo, kao na ovim predivnim video animacijama koje imamo u vašem studiju. Tako da moglo bi se reći da ja zapravo uzimam iz recimo kreativnog svijeta cijelo podzemlje i podmorje i miksam različite stvari, fotografije i slike. 30 godina koliko radim u medijima i koliko se bavim pisanjem i fotografiranjem.
0: A kako je odrastanje na Lošinju ili možda na otoku općenito utjecalo na vašu fotografiju?
1: Pa evo, sada mogu reći da su to možda dvije ključne stvari bile koje su mene obilježile. Kao prvo, mislim da je za svako dijete fantastično odrastati na otoku, savršeno u uređenoj jedinici koju dijete može pojmiti. Jel? To je stvarno, Mali Lošinj je prekrasan grad, što bi se reklo, renesansni gradić po mjeri svakog čovjeka, a s druge strane mislim da otok zapravo razvija fantastičnu imaginaciju, jer svi mi znamo kada izađemo ispred kuće i pogledamo tu tanku liniju horizonta, mi nemamo kao recimo djeca koje odrastaju u unutrašnjosti neke definirane prizore, drugo selo, planine, ceste, nego mi imamo samo tu tanku liniju. A o nama zapravo ovisi i o pričama koje nam često pričaju, bilo da su to pomorci, ljudi koji su otišli na putovanja, kako izgledaju ti drugi svjetovi. Tako da mislim da je zapravo otok sa tom nekom malom, savršenom, uređenom cjelinom i sa linijom horizonta zapravo bio ključan za moje odrastanje. Kasnije sam našla na jednu zanimljivu teoriju da zapravo nije čudo da ima jako puno pjesnika i recimo ljudi sa pjesničkim senzibilitetom, ne moraju možda stvarno nešto pisati, ali na taj način doživljavaju stvarnost koji su odrasli upravo na otoku.
0: Šta mislite, zašto je to? Zato što zbog tog horizonta, zbog tog...
1: Pa vjerojatno te daljine, more, osjećaj prostranstva i da zapravo osjećaj da možda postoji i nešto drugo, razvija taj recimo senzibilitet. Uvijek mi je bilo recimo zanimljivo kako je u Portugalu, koji je zapravo nekada bio doživljavan kao kraj svijeta, kako se tamo zapravo rodio fantastični glazbeni izričaj kao što je fado. Mm-hmm. ta neke pjesme koje ono prizivaju nekakva sjećanja, a opet imaju nešto bolno, sjetno, zapravo cijeli ono vrlo, vrlo bogati miks osjećaja.
0: Super, vratimo se opet na tu fotografiju. Vi ste imali više samostalnih izložba fotografskih. Ima li neka koja vam možda se ističe?
1: Pa moram izdvojiti, s obzirom da sam sentimentalna i ovdje sam odrasla, gdje sam provela cijelo djetinjstvo, išla u osnovnu i srednju školu, na poziv moje drage profesorice Irene Dlaka koja mi je predavala povijest umjetnosti, imala sam 2011. izložbu Blues u Velom Lošinju u Kuli. Dakle, isto je izložba se poigravala sa linijom horizonta i sa tankim izduženim kadrovima fotografija koje su sve u plavičastim tonovima i često su na njima, dakle, ti neki prijelazi, da li je to nokturno, rano jutro, konstrukcije brodogradilišta i zapravo često gradovi na vodi, bilo to Mali Lošinj, Trajekt ili Hamburg.
0: Vi ste zapravo, kao što sam pročitala, često imate te neke motive gradova na moru. Zašto je to tako?
1: Pa, dogodilo se, dakle, spontano, kao ono u prvim ljubavima, niko ne zna zašto. Dakle, kada sam pisala svoju treći roman, dakle, dogodio se taj nekakav stvarno ono fenomenalni, da to kažem, crush sa Barcelonom, gdje sam bila oduševljena i htjela sam napisati knjigu o gradu koji zrcali osjećaje glavne junakinje. Nakon Barcelone je došla Venecija. Kad sam pisala Aqua Altu, to je zapravo ideja je bila da napišem jednu kratku priču o previsokim očekivanjima, osjećajima, mojem doživljaju kao male djevojčice kad sam otputovala u Veneciju. Dakle, onda sam već shvatila da malo tendiram prema gradovima na vodi i sada dok pišem novi roman, događa se u tri grada. Jedan je Amsterdam, drugi je Kopenhagen, treća priča je trebala biti u Pekingu, s obzirom da se bavi malo i sa umjetnom inteligencijom i, i sa nekakvim futurističkim dijelovima sadržaja, ali sam na kraju usred pisanja shvatila da si ne mogu priuštiti da imam Peking. Prebacila sam se na Šangaj jer mi je bio puno zanimljiviji, dinamični i možda ambivalentniji.
0: Idemo sada malo preći sa fotografije na vaše pisanje. Točnije, vi ste napisali romane, ali također ste pisali i poeziju. Kako ste odlučili napisati zbirku poezije?
1: Pa, kao svaki pjesnik, naravno da sam pisala iz čuđenja, ali i iz privatne drame, jer sam bila nesretno zapravo zaljubljena. I imala sam neki kreativni poriv pomoći svojoj prijateljici iz Zagreba, koja je nekoliko puta pokušala upisati glumačku akademiju. I znam da je dolazila svako ljeto kod mene i mi smo se kupale na Boriku i ona se meni žalila kako nije prošla i ja sam u nekom trenu rekla da možda ne bi trebala pripremati poznate pjesnike i dramatičare, nego bi trebala doći sa svojim materijalom, tako da ne mogu ni sa kim uspoređivati. I zapravo sam ja počela pisati iz unutarnje potrebe, jer sam imala potrebu zabilježiti neke osjećaje koje su meni bili važni, a moram spomenuti da u to doba nije bilo ni fotoaparata i nije bilo memoriranja svih tih nekakvih važnih prvih formativnih godina iskustava, a zapravo sam malo htjela pokazati prijateljici da možda bi mogla otići na akademiju sa mojom zbirkom poezije. Tako da kažem, nju sam napisala početkom 2000. godine, ona je izašla 2005. Zove se U mjerilu 1:100,000, ali zapravo je zanimljivo to što se cijela nazovi moje priča događa na karti grada Zagreba, gdje ja dolazim iz malog mjesta i pokušavam, dakle, percipirati taj veliki grad zapravo kao otok, shvatiti ga možda putem karte, a onda naravno slijediti neke ljude koji su meni dragi i, recimo to tako, pjesnički naći svoje mjesto i sreću.
0: Ima li možda neki pjesnik ili pjesnikinja na kojeg ste se ugledate ili kojeg ste se ugledali kada ste čitali, pa, to jest pisali?
1: Mogu reći da u srednjoj školi, kada sam učila njemački, uvijek mi je bila draga austrijska pjesnikinja Ingeborg Bachmann. Njezine pjesme, a čak i roman Malina, koji je dosta tako fragmentarno napisan, vrlo osjećajan i ženski. Nedavno sam sada na plaži baš čitala i knjigu od Elene Ferrante, stvarno fantastična talijanska spisateljice, koja je priznala u eseju o pisanju da je ona godinama imala problem jer je htjela pisati kao muškarac. I zapravo tek u nekom trenu kad je počela pisati iz prvog lica i kad su glavne žene bile ono ove njezine junakinje, otkrila je da pišući iz to svog prvog lica ona može lakše ući i u njihov lik, a zapravo izraziti i sebe.
0: Ajmo sada malo povezati zapravo tu fotografiju i tu poeziju. Vi se cijelo vrijeme između nekoliko tih umjetničkih formi izražujete. Što možda daje fotografija, a što riječi ne mogu i obrnuto?
1: Pa evo sad da kažem, moram se dotaknuti Roberta Schumana, velikog njemačkog romantičara i fantastičnog glazbenika, jer sada neke dijelove njegovog života ću ubaciti u moj sljedeći roman. Zapravo mi je bilo fascinantno kako je Schumann, koji je dakle cijeli život se bavio glazbom, svirao je, dakle skladao je, radio je kao čak dirigent, on je cijelo vrijeme imao potrebu i pisati. Dakle, možda se malo zna da je on među prvima osnovao Zeitschrift für Musik i da je zapravo on i dan danas izlazi. Osim toga, pisao je fantastične dnevnike i u jednom pismu je rekao da mu trebaju oba, recimo to tako, kreativna kanala da bi se izrazio. Naravno da je glazba možda direktni put prema emocijama, ali mu je pisanje pomoglo da on zapravo shvati svoje osjećaje i da pojmi svoju glazbu. Ja bih možda rekla za sebe da ja polazim od slike, ona mi je dakle prvi okidač, prva mi možda daje ideju i zapravo kada pišem često se uhvatim da zapravo opisujem slike. Ali je možda zanimljivo što je pisanje možda malo pomnije vođeno. Kada sam imala izložbu fotografija u galeriji Kranjčar, zapravo kažem, sam ugledala jedan vrlo, vrlo zanimljiv i ono prizor o kojem sam razmišljala. Dakle, došla je slijepa djevojka sa pratnjom i oni su stajali ispred svake fotografije i vodič je tu fotografiju toliko dugo opisivao, on ju je zapravo vodio kroz riječi i tu fotografiju toliko dugo opisivao, on ju je zapravo vodio kroz riječi i zapravo sam razmišljala da je to neka vrsta pisanja. Naravno da

0: oku promatrača, a u pisanju možda volim ponekad tako voditi pogled i kreirati neke osjećaje, razmišljanja i sugestije.
1: Dotaknuli smo se nekih vaših romana, možete li nam ih malo predstaviti?
0: Napisala sam evo 4 romana. 2012. sam objavila prvi bio jednom kraj. Prijavila sam se na natječaj VBZ-a za najbolji anonimni rukopis. Ušla sam u finale i oni su mi evo ponudili ugovor za knjigu i tako je počela moja spisateljska karijera nakon pjesničke. Dakle, ta knjiga je zapravo zamišljena kao neka vrsta detektivskog ljubavnog romana, jer glavna junakinja iz prvog lica kroz 9 kratkih priča, svaka je zasebna, pokušava vidjeti zašto neke veze se nisu nastavile, gdje je ta nekakva točka pucanja i zapravo sagledati je kao neke male otoke dragocjene u njezinom životu. U sljedećoj knjizi Ako ikad se zapravo poigravam s perspektivama, opisujem jedan ljubavni trokut kroz 3 različite perspektive, dakle kroz perspektivu žene, ljubavnice i psihologinje. Kroz Barcelonu sam pokušala dakle uvesti u igru ne samo ljude, muškarca koji nestaju i uzbudljive likove, nego i grad. Jer stvarno mislim da je Barcelona zaslužuje biti poseban lik u knjizi. A Aqua Alta je dakle moj 4. roman gdje sam napravila taj mali miks. Dakle, uz poglavlja ide i 25 fotografija koje sam snimila u Veneciji. Pa je to evo možda malo konačno knjiga u kojoj sam spojila oba formata.
1: Ako sam dobro razumjela, vi uvijek, to jest u ovim romanima, pišete iz prvog lica.
0: Da.
1: Zašto?
0: Pa čini mi se da možda mi dozvoljava, neću reći dublje da se uroni u lika, jer kada, kažem, iako ima stvarno i fantastičnih romana koji su pisani u trećem licu, uvijek mi se čini da je malo sveznajući pripovjedač koji malo ima tu neku perspektivu gledanja iz svemira i onda previše pojašnjava. Uh-huh. A vi kada pišete iz prvog lica, ako je lik pod stresom, ako je popio previše koktela, loše spava, omogućuje zapravo to nekakvo rastvaranje stvarnosti i nazovimo to linčovsku atmosferu.
1: Tvoja prva 3 romana su Bio jednom kraj, Ako ikad i 2 noći u Barceloni, zatim dolazi Aqua Alta.
0: Da. Uh-huh.
1: Kada danas pogledaš sva 4, uh-huh, vidiš li između njih neku zajedničku nit? Osim možda gradovi na moru.
0: Da. Pa kažem, evo moja draga prijateljica Milana Vuković-Runjić je rekla da zapravo ono, osim tih nekakvih suptilnih osjećaja i otkrivanja u nekakvim razgovorima s ljudima, ja mislim da imam tog nešto fotografskog načina promatranja sitnih stvari, ali je moja prijateljica Milana Vuković, da se vratim na nju, rekla da je to često neću reći tamnija strana ljubavi, ali nekakvi mali bagovi i skliznuća, dakle ima ljubavi, ali nije klasična, možda se ne bi mogla napraviti romantična komedija, nego bi bila tako neka mala melodrama sa malim elementima nadrealnog.
1: Zašto mislite da ste skloni takvim žanrovima?
0: Pa zapravo me uvijek zanimalo što se krije zapravo ispod kože, jer nije li to zapravo i funkcija čitanja romana, jer želimo zapravo saznati kako je biti u tuđoj koži i proživjeti neko iskustvo koje možda mi nismo sami proživjeli. A zapravo ta ispovjedna pozicija, ona stvarno možda više omogućava da se čovjek poistovjeti sa nekim likom i da možda proba doživjeti mali otklon od možda nekakvih uobičajenih priča.
1: Mm-hmm. Super. Evo, sad smo na 17 minuta. Mislim da je to otprilike na pola, no kad ćemo doći. Iduće ćemo se osloniti baš na zadnji vaš roman, Aqua Alta. Kao što ste rekli, je o Veneciji, o vašem putu u Veneciji kao djevojčici. Idemo sada poslušati jednu pjesmu koju će nam Freddy pripremiti i onda nastavljamo.

0: Evo, nastavljamo, kao što sam rekla, sa knjigom, romanom Aqua Alta, koju već ste rekli, radnja je u Veneciji i inspirirano je vašim putom u Veneciji kad ste bili djevojčica. Zašto baš Venecija?
1: Pa kažem, evo, knjiga je fikcija, dakle sadrži jednu malu thriller priču o jednom sumnjivom muškarcu koji izvrsno paše uz bipolarnu Veneciju koja zapravo mijenja lica. Dakle, Venecija je moja velika ljubav, jer naravno kao mala djevojčica kada sam došla brodom Marina prvi put i kad smo ugledali taj prizor s mora, to je bilo stvarno bolje od Disneylanda. I ono, kažem, ta fascinacija je ostala do danas. U Veneciji me zapravo zanimala ta igra identitetima, maskama. Ja uvijek kažem, kako se mnogi gradovi brendiraju, postoje gradovi koji tvrde za sebe da ono imaju super formulu za sreću, neki su ono kao meke financija, New York je dakle simbol uspjeha, a ja uvijek kažem da bi Freud rekao za Veneciju da je možda najbolji psihoterapeut, jer kada dođete u Veneciju, ona vas toliko zavrti kroz sve te labirinte, malo vam stiša ego, ne bi li vaša podsvijest mogla izaći na vidjelo. Tako da to je bila glavna ideja, ozračje koje sam htjela prikazati u Veneciji, a naravno da kao svaki autor sam utkala i neka svoja sjećanja, pa tako i priču o našim putovanjima brodom Marina. Svaku zadnju nedjelju u kolovozu bismo se ukrcali na brod, spavali na palubi cijelu noć, ujutro naravno proveli cijeli dan u Veneciji. Ali brod Marina je evo isto dobio malu ulogu s obzirom da ima toliko fascinantnu povijest. Prošao je dakle od švedskih, danskih luka, naših putovanja po Jadranu. Nažalost, kažem, evo, bio je, Marina je bila i u domovinskom ratu, ali kažem, na kraju je postala botel i sad nedavno kad sam dolazila iz Zagreba za Lošinj, svaki put se prošećem i mama kaže, zar se svaki put moraš fotografirati ispred Marine, čak sam ušla ovaj put unutra, jer sam toliko vezana. I užasno mi nedostaje to što nema neke brodske linije Mali Lošinj, Venecija, ali sam se zato prošle godine jako razveselila kad sam vidjela super event Venecija u Lošinju, kad se pojavila mala gondola. Aha. U našoj luci, ali kažem, evo, nažalost, premala je za jednu vožnju do Venecije.
0: A kako se vaš pogled na Veneciju, kako je postao drugačiji nakon što ste pogledali?
1: Pa ja sam nastojala u knjizi zabilježiti sve te mijene, ima malo i starih ono srednjovjekovnih dijelova kada je most Rialto zapravo ono bio preslab, pa je ono nažalost se urušio. Dotaknula sam se novog Kalatravinog mosta, to je fantastično zdanje, dakle prvi suvremeni i most koji je sav od prozirnog materijala, koji je odmah pored stanice Santa Lucia, koji je doživio tu recimo nesreću jer su neki dijelovi počeli padati, bili su skliski i uglavnom dogodilo se zanimljivo da je grad Venecija tužila arhitekta. Tako da kažem, ono, nastojala sam obuhvatiti malo povijesnih mijena, dakle prosvjede protiv masovnog turizma, protiv kruzera, ali isto tako i naše graditelje koji su po ko zna koji put, dakle ono, pomogli Veneciji da stoji na vodi i napravili su branu Moze, koja je sada počela raditi i regulira poplave. Ali Venecija, kažem, kao takva mi je bila ono uvijek fascinantna i to se nije promijenilo kakve god faze ona prolazila.
0: Rekli ste prije našeg malog muzičkog odmora da je ova knjiga zapravo spoj dvije umjetnosti, knjige, to jest pisanja i fotografije. Kako ste odlučili da želite fotografije inkorporirati u ovaj roman?
1: Pa zapravo sam već dulje vrijeme razmišljala o tome, a s obzirom da svake godine idem u Veneciju, broj fotografija je narastao i kad smo razmišljali o naslovnici, ovo je zapravo prva knjiga, to jest prvi roman koji ima na naslovnici i moju fotografiju. Dakle, crno-bijelu fotografiju. Imala sam netom prije toga i izložbu fotografija koju sam nazvala Vertigo, evo opet Hičkokovski naziv, gdje sam zapravo snimala putnike na tom Kalatravinom mostu sa oštrim sjenama po stepenicama. Dakle, Venecija kao kao zona transfera i mjesto gdje kažem ono ove rijeke turista dolaze, ne bi li nešto evo ove posebno ove doživjele i svake godine im se iznova vraćaju.
0: Jeste li slikali te slike, te fotografije sa ciljem da ih stavite u knjigu?
1: Ne, su to je došlo ono zato što su me neki prizori oduševili i htjela sam ih ponijeti sa sobom. Možda i zato što sam kao mala imala jednu veliku traumu. Dakle, kad sam fotografirala sa analognim fotoaparatom Zenitom, sjećam se da sam jedne godine bila u Veneciji sa prijateljicama i da smo se fantastično provele. To je bilo ono naše prvo solo putovanje bez roditelja, totalna sloboda i kažem užitak. Ali vjerojatno je bilo nešto u tome da ćemo mi ta sjećanja morati imati samo u glavi, jer kad sam ja došla razviti fotografije, nešto se dogodilo, ili film nije bio dobro uvučen, ili je sve bilo podeksponirano, nijedna fotografija nije uspjela. Dakle, ja se sjećam tog mog razočaranja da sve te moje unutarnje slike i doživljaj neće zaživjeti na fotopapiru, tako da vjerojatno kažem možda zato imam tu potrebu možda malo više snimati.
0: Knjiga se zove Aqua Alta, odnosno Visoka voda.
1: Visoka voda.
0: Što to znači za vas?
1: Pa, visoka voda, naravno da je prva asocijacija poplave koje se nažalost događaju u Veneciji, ali za mene ona simbolizira poplavu osjećaja i možda previsokih očekivanja, jer znamo svi da turisti dolaze u bilo koje mjesto, pogotovo u Veneciju, očekujući čuda. Čak postoji i jedan sindrom koji se ovaj put tiče Pariza, zove se pariški bluz, to znači razočaranje koje nastupi nakon par dana ili mjeseci kad se stvari na kraju ne pokažu tako idiličnima kao što su u našoj glavi. Tako da kažem, evo, to je bila prva ideja, ali kažem, evo, u ovoj knjizi je možda najviše taj nekakav psihološki element između, dakle, našeg unutarnjeg svijeta i stvarnosti došlo do izražaja.
0: Aqua Alta je zašla sad već prije par godina. Ima li nešto što bi promijenili u vezi te knjige da sad možete?
1: Možda povećala format i broj fotografija i napravila video verziju, ono audio, jer kad sam imala promociju u Botaničaru, glumica Judita Franković-Brdar je stvarno odlično čitala i znam da su mi prijatelji rekli trebala bi napraviti audio verziju knjige koja se može evo možda slušati na lošinjskim plažama, evo to bi možda promijenila.
0: To bi bilo super, to kada izađe,
1: da.
0: Svi ćemo ovdje.
1: Da.
0: To ćemo na radiju prvo pustiti, to će biti premijera.
1: Da, ali kažem, ono, knjiga možda najzgodnija, jer je ovak zaokružena, možda ono više onak minijaturna, nije toliko možda razvedena kao druge, zapravo bi bila najzahvalnija za audio izvedbu.
0: U redu, došli smo evo do kraja tog dijela. Idemo sada malo o vašoj web stranici, zove se Mood.hr. Kako je nastao?
1: Pa evo, ja sam, kažem, nakon studija na Filozofskom fakultetu, gdje sam studirala povijest umjetnosti i njemački, završila u novinarstvu, gdje sam godinama radila na projektima kao što su Klik.hr, prva web stranica koja je zapravo početkom tisućljeća se pokrenula na našim područjima na hrvatskom jeziku. Zatim sam radila kao urednica kulture u Gala Style-u, pokrenula, dakle, Sensa portal, radila sam u Kozmopolitanu gdje sam 6 godina bila i glavna urednica i nakon 20 godina rada u medijima shvatila sam da mi je taj format zapravo odgovara, ne samo zato što tako miksa riječi i slike, nego je vrlo dinamičan, stalno se mijenja i imam osjećaj da sam svake godine svladavala ne samo neke nove žanrove, nego i nove tehnike, tehnologije, načina izražavanja i storytellinga. Ali nakon 20 godina sam odlučila pokrenuti nešto svoje i zapravo ujediniti sve moje ljubavi. I kad sam razmišljala šta bi to moglo biti, došla sam na ideju da bih pokrenula Mood.hr, dakle online tjednik za pop kulturu i autorske priče. Kažem, razmišljala sam dosta šta je sada zapravo nama zanimljivo 2000, evo kad sam pokretala 23. godine, po čemu bi se možda novinarstvo moglo razlikovati od prijašnjih faza. I dakle, svi znamo da su društvene mreže uzele velik dio ove medijskog kolača. Danas ono na svakom drugom Instagramu možete zapravo kroz karusele gledati i čitati vijesti. I svaka dakle fotografija je imala tu i tamo negdje ono taj hashtag mood koji je dočaravao taj užasno specifičan osjećaj koji je bitan samo vlasniku te fotografije. I u nekom trenu sam se pitala kako bi zapravo izgledali tekstovi kada bi te fotografije mogle pričati neke zanimljive priče. Dakle, tada sam odlučila da ne bih možda prenosila vijesti, utrkivala se s drugim portalima na razini njuza, nego da bih htjela ponuditi neku jedinstvenu interpretaciju sa autorskim pogledom i perspektivom koja je vrlo jedinstvena, kao i ta riječ mood.
0: Na portalu postoje teme od kulture, umjetnosti do psihologije, društva, mode i životnih tema. Kako birate što je dovoljno zanimljivo da postane mood priča?
1: Pa, kako kažu, u novinarstvu nema nezanimljive teme, bitno mi je kako je ispričana priča. Dakle, ove, od raznih animacija, grafike, do, kažem, ono, perspektive autora, zapravo to je neka vrsta ono kolumnističkih malih crtica, eseja, dnevnika, nešto vrlo osobno, i zapravo mi je ove, zanimljivo da ponudi neki zanimljivi pogled, a s druge strane da nije ono što recimo danas radi umjetna inteligencija samo nanizane neke činjenice, nego da postoji u tekstu i ono što je ove, govorio Ronald Barth, neka vrsta uživanja u samom tekstu, u izvedbi, ili kako mi to zovemo ove, u našoj redakciji, vožnja po ludim serpentinama.
0: Što po tebi razlikuje dobar autorski tekst od sadržaja kao na primjer te vijesti na Instagramu koje su napravljene samo da privuku klik?
1: Pa kao prvo, možda neki osjećaj proživljenosti, iskustva, autoironije, malo šarma i malo nekakvog očuđenja. Naravno da se to sve mora dobro balansirati, ovako sad sve zvuči ovaj, na hrpi, ovaj, možda malo neobično, ali ja mislim da je ovaj, u svakom tekstu vrlo bitna i struktura, i ritam, i vođenje, i da je zapravo dobar tekst kao dobra vožnja.
0: Eto, to je bilo moje predzadnje pitanje. Prije nego što vas pitam zadnje, ima li nešto što biste možda htjeli naglasiti ili reći slušateljima?
1: Pa evo, kažem, voljela bih zapravo da svaki boravak na otoku, da svaki čovjek ima neku svoju priču, nešto što je sam pronašao i što će ono imati, nositi u sebi, bilo kao mentalnu sliku ili kao neku fotografiju ili pričicu, zapravo da možda potaknemo svakoga slušatelja, gledatelja, turista da i sam nešto kreira. Zanimljivo mi je to, kako je spominjala evo i moja draga profesorica Irena Dlaka, kako je zanimljivo kada pitate djecu u vrtiću i u prvim razredima osnovne ko zna crtati, pisati, svi dižu ruke, nakon toga već pola ih to ne radi, sumnja u sebe. Dakle, zapravo kažem, ne mora svako stvarno ni postati ono niti objavljivani pjesnik, pisac, ali zapravo malo kreativnosti i vraćanja nekim analognim vještinama može stvarno učiniti čuda za svakog čovjeka. Evo.
0: Može, evo sad zadnje pitanje. Kako i može li uopće kvalitetan sadržaj preživjeti u vremenu kratkih videa, TikToka i sve kraće pažnje publike?
1: Pa, s obzirom, ja kažem, to je pitanje koje se već neko vrijeme postavlja i već je, kažem, slušala sam niz predavanja futurologa koji kažu da iako se umjetna inteligencija stvarno razvija neviđenom brzinom i prijeti mnogim radnim mjestima, nažalost, ali da će doći do zasićenja društvenim mrežama kakve znamo, jer je sada već previše botova, unificiranog, jedno te istog sadržaja koji zapravo ne hrani dušu čovjeka, nego čak i potiče ovaj dosadu, iako je zanimljivo da ljudi scrollaju ne bi li tu dosadu dakle malo poništili, i da će se vratiti ta potreba nekakvim ono, nazovimo ih staromodnim, ali možda punijim sadržajima. Evo sad već možemo primijetiti kako i Dua Lipa, fantastična ono pjevačica, već godinama vodi svoj newsletter gdje svaki tjedan preporučuje knjige i promovira čitanje, i mislim da sve više mladih se vraća evo kažem kažem, ono, raznim hobijima i tom nekakvom ono kreativnom izražavanju kao nekada.
0: Evo, daj Bože da to zaživi i da ta predavanja budu točna, da se proširi taj naš kreativni, staromodni, ajmo reći, način života. I evo, to je bilo moje zadnje pitanje. Hvala puno na ovom razgovoru. Uh-huh. Nadam se da ćemo brzo slušati audio knjigu Aqua Alta. Nego, eto, Fredi.
1: Hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
0: Tako je.
2: Slušali ste Otok kulture.
3: Otok kulture. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Čuli ste reprizu.
5: I'm gonna test this out like quick on yeah. Now keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shirt. So y'all be nice about it. All right. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? See how y'all groove to this.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
5: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
4: Pa čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
5: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
4: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
5: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
4: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
5: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla bla bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobrodošli u našu informativnu emisiju. U Ustrinama tragovi prapovijesti. Arheološki krajolik Ustrina vodi posjetitelje kroz bogatu prapovijesnu baštinu ovog dijela otoka i ostaje otvorena do 31. Galerija Katapehar u Velom Lošinju do 15. listopada ima izložbu More and More umjetnice Katapehar inspirirana morskim krajolicima, podmorjem i prirodnim ljepotama Lošinja. U crkvici Svete Marije Magdalene u Nerezinama izložba fotografija Život na otoku je fotografija autorice Mirjane Sokolić kroz fotografske zapise koje donosi priču o ljudima, običajima i svakodnevnici otočnog života. U Vijećnici u Nerezinama do 19. rujna izložba posvećena 20 godina djelovanja zavičajnog i dobrotvornog društva Sveti Frane uz zanimljive makete brodova izrađene 3D printom. Muzej Andrija Linardić u Martišnici ima izložbu Brodarstvo i brodogradnje Martišnice, donosi pregled bogate pomorske tradicije mjesta koje je stoljećima živjelo uz more i od mora. U Creskom muzeju izložba Antički brodolomi predstavlja vrijedne arheološke nalaze s podmorja Cresko-Lošinjskog otočja, otkriva važnost antičkih podmorskih puteva. Izložba Cres na prijelazu u 20. stoljeće prikazuje kako se život na otoku mijenjao kroz razvoj školstva, brodarstva, turizma i svakodnevnice na prijelazu u moderno doba. U Palači Mojze čipkasta rapsodija autorice Loredane Dugonjić donosi suvremeni umjetnički pogled inspiriran motivom čipke i otočne baštine. U Creskoj kuli izložba Amorphous Bubbles – States of Water autorice Bojane Vuksanović koja kroz suvremenu umjetnost istražuje različita stanja vode. A u Osoru, tijekom cijelog ljeta, otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest koja okuplja autore iz cijelog svijeta. Posjetitelji svojim glasovima biraju najbolje radove. I stižemo tu do konca ovog dijela naše informativne emisije. Slijedi prognoza vremena i stanje u prometu. Lijepi vam pozdrav i do slušanja.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
2: Radio Lošinj.
3: Ko ti ljudi?
4: Ej!
5: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
6: Najgore smo prošli, ali...
4: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
7: Tvoj ritam otoka.
8: Yes, buongiorno.
9: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
4: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
10: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
11: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
4: E, znači stalno.
12: Presonina sam koliko to veliko.
11: Arijederči, ari sentirči.
10: Šta ja radim, čovječe?
13: Lijepi pozdrav do ekipe radija i Riži Menule.
14: Radio Jadranka.
15: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099 232 9998. Mediteran Sport.

0: Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobrodošli u našu informativnu emisiju. U Ustrinama tragovi prapovijesti. Arheološki krajolik Ustrina vodi posjetitelje kroz bogatu prapovijesnu baštinu ovog dijela otoka i ostaje otvorena do 31. Galerija Katapehar u Velom Lošinju do 15. listopada ima izložbu More and More umjetnice Katapehar inspirirana morskim krajolicima, podmorjem i prirodnim ljepotama Lošinja. U crkvici Svete Marije Magdalene u Nerezinama izložba fotografija Život na otoku je fotografija autorice Mirjane Sokolić kroz fotografske zapise koje donosi priču o ljudima, običajima i svakodnevnici otočnog života. U Vijećnici u Nerezinama do 19. rujna izložba posvećena 20 godina djelovanja zavičajnog i dobrotvornog društva Sveti Frane uz zanimljive makete brodova izrađene 3D printom. Muzej Andrija Linardić u Martišnici ima izložbu Brodarstvo i brodogradnje Martišnice, donosi pregled bogate pomorske tradicije mjesta koje je stoljećima živjelo uz more i od mora. U Creskom muzeju izložba Antički brodolomi predstavlja vrijedne arheološke nalaze s podmorja Cresko-Lošinjskog otočja, otkriva važnost antičkih podmorskih puteva. Izložba Cres na prijelazu u 20. stoljeće prikazuje kako se život na otoku mijenjao kroz razvoj školstva, brodarstva, turizma i svakodnevnice na prijelazu u moderno doba. U Palači Mojze čipkasta rapsodija autorice Loredane Dugonjić donosi suvremeni umjetnički pogled inspiriran motivom čipke i otočne baštine. U Creskoj kuli izložba Amorphous Bubbles – States of Water autorice Bojane Vuksanović, koja kroz suvremenu umjetnost istražuje različita stanja vode. A u Osoru tijekom cijelog ljeta otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest, koja okuplja autore iz cijelog svijeta. Posjetitelji svojim glasovima biraju najbolje radove. I stižemo tu do konca ovog dijela naše informativne emisije. Slijedi prognoza vremena i stanje u prometu. Lijepi vam pozdrav i do slušanja.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: I'm Ed Sheeran.
5: I'm Adele.
2: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, pa čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.